0: učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: Kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu, te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
0: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada. Stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu.
1: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite koji organiziraju s učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja, prijateljstva i svega ostaloga. Također je dodao kako zbog radova razredna nastava, odnosno učenici od 1. do 4. razreda će krenuti u jutarnju smjenu, a učenici od 5. do 8. razreda u poslijepodnevnu smjenu. Do sad su učenici 5. razreda bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili su 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da se svima osigura normalno radno okruženje. Emisiju Gradske teme možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vogrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenim na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanja vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događajima bila je izložba vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
2: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godine, na koji su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečki na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja, čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu Prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom prijateljski i pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te na podonosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
1: Rekao je Vogrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Pred đurđevačkim vinogradarima sada je jedan od najvažnijih tradicionalnih događanja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan danas, 21. kolovoza, bit će posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara s početkom u 19 sati.
2: Stručna predavanja obuhvatit će aktualne teme o suzbijanju Amečeva Cvrčka, djelatnika savjetodavne službe, tu je znači naš isto član upravnog odbora Leon Golub, te nam dolazi isto i gospođa Željkica Oštrkapa Međurečan. Znači, cilj nam je ovim edukacijama i predavanjima formirati što bolje i kvalitetnije naše članove, kako da se što efikasnije bore, kako sa problemom zlatne žutice, vinove loze, ali sa svim problemima u vinogradarstvu. Zatim naslijedi taj dan i još jedno vrlo, možemo reći, zanimljivo i interesantno predavanje gospodina Hrvoja Augusta o temama iz domene podrumarstva i vinarstva. Gospodin Hrvoj August je priznati i cijenjeni stručnjak u svijetu vinarstva, dugogodišnji je djelatnik tvrtke Irex Arome i čovjek od kojega pogotovo mi hobisti možemo puno toga naučiti. Predavanje će se održati u vinogradu obitelji Šostarec, Budrovec, Cirik, broj 104. Znači, svi ste dobrodošli i ovim putem isto velika hvala obitelji Šostarec i našemu članu upravnog odbora Jurici Petiju, jer to je njegov tas, kada ga je malo i nabrkal i natental da je ustupil svoj vinograd i svoju klet za potrebe ovoga predavanja. Znači, svi koji ste zainteresirani čuti nekaj novoga, slobodno dođite u petak 21.8. u vinograd obitelji Šostarec na naša stručna predavanja.
1: Istaknuo je Vogrinčić. Drugi dan Bartolova sutra u subotu 22. kolovoza donosi tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec, koji je jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najava skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodit će čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen tamburaški sastav u prolazu. Posjetitelje očekuje i bogata enogastronomska ponuda. Organizatori pritom podsjećaju na važnost očuvanja običaja koji su generacijama bili dio života đurđevačkih vinogradara, a Bartolovo je upravo jedna od prigoda kada se ta tradicija nastavlja i prenosi na nove generacije. Lovačka udruga Fazan Pitomača upozorila je na pojačanu svakodnevnu migraciju divljači na više prometnica na području općine Pitomača. Ističu kako se divljač učestalo kreće u blizini prometnica koje prolaze uz šume, šumarke i poljoprivredne površine, ali i kroz slabije izgrađene dijelove naselja. Zbog toga je povećan rizik od iznenadnog izlaska divljači na kolnik i naleta vozila. Poseban oprez potreban je na prometnicama između Pitomača i Podravskih Sesveta, Dinjevca, Grabrovnice, Velike Črešnjevice, Male Črešnjevice, Otrovanca, Sedlarice, Turnašice i Lozana. Upozorenje se odnosi i na državnu cestu D2, odnosno Podravsku magistralu, na dionici od Kladara prema Pitomači do raskrižja s cestom za Berek. Iz općine Pitomača pozivaju vozače da na tim dionicama prilagode brzinu i budu posebno oprezni, osobito na nepreglednim dijelovima te uz šumske i poljoprivredne površine. Pravodobnim smanjenjem brzine i povećanom pozornošću moguće je smanjiti rizik od prometnih nesreća, ali i zaštititi divljač.
3: Kultura.
1: Svečanim otvorenjem počelo je 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajat će sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jednom mjestu okupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteštvo teške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Tu su i brojni međunarodni izvođači atraktivne borbe, konjički program, radionice, pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču. U sličnom tonu nastavio je i župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici. Dopredsjednik Hrvatskog sabora i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama i slično. Spomenimo da se program Ona i suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala održava i izvan bedema u sklopu Ljeta na Zrinskom u gradskom parku. Postavljen je tako bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu na Zrinskom trgu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada danas će se tako pobrinuti Sergej Četković, a sutra Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posjetitelji će u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove i upoznati različite stilove i tehnike. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će i kreativ na likovne radionice Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati sa zanimljivom likovnom tehnikom te izraziti vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo. Informacije o prijavama koje su potrebne možete pronaći i na webu Podravskog radija. Sport. Mio Markovica među 8 je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih, koja se od 17. do 22. kolovoza održava u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natječe čak 1224 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuće predstavnike iz Ukrajine. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali upravo Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo svladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu. Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač. Unatoč porazu, plasman među 8 najboljih na međunarodnoj završnici veliki je uspjeh za mladog đurđevačkog tenisača i lijepa potvrda njegova sportskog talenta i rada. Od 8. do 16. kolovoza u Križevcima je održano pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene za 2026. godinu, koje je okupilo 11 šahistica u borbi za naslov najbolje u državi. Natjecanje se igralo kroz 8 kola standardnog šaha tempom od 90 minuta za prvih 40 poteza, te dodatnih 30 minuta za ostatak partije. Kako navode, nakon 8 odigranih kola naslov prvakinje Hrvatske osvojila je VFM Tihana Iveković, dok je drugo mjesto pripalo Eni Cvitan, a brončanu medalju osvojila je Ana Berke. Posebno su istaknuli i uspjeh Eme Hajdinić, koja je proglašena najuspješnijom juniorkom prvenstva.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguće i nevrijeme, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije će se zadržati uglavnom na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, uz najvišu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 31.
3: Lokalno Podravsko gradi. Dobar. Slušali ste reprizu emisije.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ovog ljeta.
1: Osvježi.
0: Uz najslušaniji podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Ljetni radio.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro nam jutro ljudi. 6 sati 30 minuta. Vrijeme za naše servisne informacije na Podravskom radiju. Provjerili smo što vas danas očekuje na cestama, kako će vrijeme biti, gdje treba računati na posebnu regulaciju prometa, a imamo i nekoliko informacija važnih ako danas planirate put ili odlazak na neko od brojnih događanja u našoj okolici. Subota je, mnogi će prema moru, mnogi će prema svojim vikend destinacijama, a mnogi će ostati upravo ovdje doma, gdje se ovog vikenda također događa dosta toga. Pa, krenimo redom. Ako danas sjedate za volan, računajte na pojačan promet, osobito na glavnim prometnicama prema moru, ali i prema unutrašnjosti. Jutros HAK upozorava i na mjestimice mokre i skliske kolnike, ponegdje je bilo i magle, a zbog mogućih jačih pljuskova ponegdje se može zadržavati veća količina vode na kolniku. Na A2 Zagreb-Macelj jutros je kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga oko 1,5 km već sada. A ako idete prema Zagrebu, posebno je važno znati za radove na A4 Goričan-Zagreb. Između Zagreba, Istoka i Popovca u smjeru Goričana promet se zbog radova vodi dvosmjerno, pa suženim prometnim trakama. U smjeru Goričana prometuje se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od oko 80 km na sat. I još jedna važna informacija za one koji putuju prema Bjelovaru ili smjera Bjelovara prema Đurđevcu. Na državnoj cesti DC28 zatvorena je dionica između Predavca i Letičana, odnosno dio sjeverne obilaznice Bjelovara. Zatvaranje je počelo jučer, koliko vidim, i traje do 7. rujna. Za osobna vozila iz smjera Đurđevca, Virovitice i Osijeka prema Zagrebu predviđen je obilazak preko Letičana, Bjelovara i dalje prema Predavcu. Za teretna vozila obilazak je dodatno reguliran i treba pratiti postavljenu signalizaciju. Zato ako danas idete prema Bjelovaru, nemojte računati na uobičajenu rutu.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Nisam spomenuo samo kontrole brzine. Evo ovako, državna cesta D41, kontrola brzine očekuje vas na području Križevaca, Križevci Donjara od 12 do 14 sati. Onda županijska cesta 2090 Đelekovec-Koprivnica od 7 do 9 sati, evo ta nam je najbliže. I lokalna cesta Đurđevac-Kalinovac od 16 do 18 sati, eto, tako da budete oprezno, vozite oprezno pogotovo na tim rutama i na tim relacijama. Kako nas vrijeme danas očekuje? Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša, češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviša dnevna temperatura za danas je od 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 19 celzijevih stupnjeva, s tim da danas idemo najviše do 24 otprilike.

E sad kad smo već kod dijela, završili smo s prometom i s vremenskom prognozom. Moram još spomenuti evo samo nekakva lokalna događanja koja su tu na našem području. U Koprivnici naravno renesansni festival koji je u tijeku. Zbog održavanja manifestacije uvedena je posebna regulacija prometa. Od jučer poslije podne pa sve do nedjelje 23. kolovoza u ponoć za sav promet su zatvorene Reberinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika. Evo imamo još tu i na našem dijelu, kad smo već kod događanja nekakvih na našem kraju. Danas je posebno zanimljivo u Đurđevcu i okolici. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac nastavlja danas ovogodišnje Bartolovo koje se prvi put održava kroz dva dana. Središnji dio programa je danas počinje od 17 sati u vinogradu obitelji Grganja u Čepelovcu. Postavljat će se klopotec, jedan od najprepoznatljivijih simbola vinogradarske tradicije i najava skore berbe. Ceremoniju će voditi čepelovečko-budrovečki biskup Branko Patačko, a za glazbu je zadužen tamburaški sastav u prolazu. Biće tu naravno druženje i enogastronomske ponude. Ako se spremate prema Čepelovcu i vinogradima, računajte na veći broj posjetitelja i vozite oprezno. Sutra u nedjelju tradicionalna proslava blagdana Svetog Bartola održat će se i na Otrovanskom bregu. Program počinje svetom misu 15 sati, nakon čega slijede zakuska, podizanje klopotica i druženje uz tamburaše u vinogradu kod Dangube. Dakle, pred nama je pravi podravski vikend, malo vina, malo tradicije, malo glazbe i nadamo se što više dobrog vremena.

0: Mislim da sam zapravo spomenuo sve ono najbitnije što se tiče naših područja, barem za što se tiče vikenda i ovog dijela. Promet, vrijeme, sve ono što vam može biti korisno prije nego krenete iz kuće. Želimo vam miran i siguran put, naravno, ugodnu subotu i ugodan vikend zapravo. A i ako ste na putu, što manje gužve, to je svakako potrebno napomenuti, jer znamo da u ovim vremenima se pogotovo treba oboružati dobrim živcima, onaj čvršim nego inače, jer kolone znaju biti pogotovo na autocestama teške i naporne. Ostanite dalje uz valove Podravskog radija.
1: This is radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Našli ste prirodno hladni 87.6.
2: Užitak ljeta. Podravski radio.
3: Thank you.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio
3: 87.6
4: Najslušaniji
3: ljetni radio.
4: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: 7 je sati točno, idemo na prve današnje vijesti zemlje i svijeta.
0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro vijestima. Kako se doznaje, pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara poslije podne jučer oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Neslužbeno pronađena su i tijela dvije osobe. Policija osigurava mjesto nesreće, a očevid kreće danas ujutro. Podsjetimo, ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signala 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske, bivšeg vojnog pilota i državljanke Republike Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Optužnicom se hrvatskog državljanina, bivšeg pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kao prvo okrivljenog tereti da je tijekom službe u oružanim snagama Republike Hrvatske od veljače do prosinca 2022. u više navrata drugo okrivljenici učinio dostupnima klasificirane podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je, navodi se u priopćenju, znao da drugo okrivljenica te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih je potom prosljeđivala na više stranih adresa. Terenskim očevidom provedenim u petak utvrđeno je da na rijeci Savi nije bilo novog pomora ribe, priopćile su Hrvatske vode. Navode da je trenutačno stanje rezultate nizvodnog pomicanja ranije ginule ribe, dok se uzrok onečišćenja i pomora utvrđuje laboratorijskim nalazima. A radi utvrđivanja uzroka onečišćenja angažiran je ovlašteni laboratorij Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Stručni timovi proveli su uzrokovanje vode na ispustima uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Zagreb i Velika Gorica, kao i na rijeci Savi, uzvodno i nizvodno od ispusta navedenih uređaja. Već 8 dana vatrogasci pokušavaju obuzdati požar na Dinari koji je na bosanskoj strani planuo još prije 2 tjedna. Opožareno je ukupno više od 15.000 hektara površine. Fronta požara je kilometarska, a u prilog mu ide i suša, vrućina i jak vjetar, pa ga vatrogasci ne uspijevaju obuzdati ni uz pomoć zračnih snaga. U vatri i dimu danima plamen nemilosrdno guta šume i travnjake, sunce prži nemilice, teško prohodan krševit teren, no oni se danima penju po njemu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s dviju lokacija na području Poznanovca planira ukloniti oko 13.200 tona otpada. Odlažena je plastika, ambalažni otpad, gume, ali i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati i opasne sastojke. Na javni natječaj stigla je jedna ponuda, ali s cijenom mnogo višom od planirane. Policija prijavila 4 osumnjičenih za izazivanje 2 požara u Dalmaciji. 3 kanadskih državljana tereti se da su otvorenim plamenom izazvali požar kod Drniša. 28-godišnjakinja je uhićena, dok se za ostalih 2 traga. U Dubrovniku je uhićen 38-godišnjak, usumnjičen da je nezakonitim izvođenjem vatrometa izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha, u kojem je izgorelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. 18-godišnji muškarac naoružan mačem napao je u petak učenike u švedskoj srednjoj školi, usmrtivši 1 osobu i ozlijedivši 3, a policija ga je ustrijelila i uhitila. Prema pisanju medija, napadač je bivši učenik te škole. Američki vrhovni sud je dozvolio administraciji predsjednika Donalda Trumpa da za sad nastavi s izgradnjom plesne dvorane u sklopu Bijele kuće, privremeno suspendiravši sudsku odluku koja bi zaustavila većinu projekta. Iz sporta, hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je u polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Superkup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici i u sjajnu igru Marija Hezonje, Hrvatska je slavila Tursku s 95-94 i izborila finale s Njemačkom. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, Đurđevac i njegova okolica na mjeri 19 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Jelena Rozga, ljubi me, 7.30 idemo na horoskop.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Da vidimo šta nam zvijezde kažu za danas. Ovan, subota vam donosi potrebu da izađete iz uobičajene rutine i napravite nešto što vas pokreće. Ako ste tijekom tjedna imali napetosti s nekim, danas ćete biti spremni ostaviti raspravu iza sebe. U ljubavi ćete biti otvoreni i direktni, a spontani trenutak mogao bi ponovno probuditi uzbuđenje u odnosu. Nemojte ipak pokušati ispuniti baš svaki sat, jer će vam predah dobro doći. Bikovi, danas ćete najviše uživati u sporijem ritmu i ljudima uz koje ne morate glumiti dobro raspoloženje. Ako vas netko pozove na druženje, prihvatite samo ako vam taj plan doista odgovara. U ljubavi će vam trebati osjećaj sigurnosti, a pred kraj dana mogli biste shvatiti da vam je upravo ovakav mirni vikend bio potreban. Blizanci, subota vam donosi više društvenih prilika nego što ste ih planirali. Jedan slučajan susret mogao bi rezultirati dugim razgovorom i novim poznanstvom koje će vas zaintrigirati. U ljubavi ćete biti razigrani i spremni pokazati interes, ali samo ako komunikacija ide u oba smjera. Navečer ćete teško odbiti dobar prijedlog za izlazak ili druženje. Rakovi, danas ćete tražiti mir, poznato okruženje i društvo ljudi kojima potpuno vjerujete. Jedna tema koja vas je posljednjih dana opterećivala mogla bi se riješiti jednostavnije nego što ste očekivali. U ljubavi ćete biti posebno nježni, a iskren razgovor mogao bi vas još više povezati s partnerom. Ako ste slobodni, pažnju bi vam mogla privući osoba uz koju se osjećate opušteno već pri prvom susretu. Lavovi, subota vam vraća želju za zabavom, druženjem i malo više pažnje. Netko će vam svojim ponašanjem dati do znanja da vas cijeni više nego što ste mislili. U ljubavi ćete biti strastveni i spremni napraviti pravi korak, ali očekivat ćete i jednaku količinu interesa s druge strane. Iskoristite dan za aktivnosti zbog kojih se osjećate dobro. Djevice, iako je vikend, u glavi ćete već slagati plan za sljedeći tjedan. Netko bi vas mogao nagovoriti na spontani plan koji u početku nećete smatrati posebno zanimljivim. Predvečer ćete najviše uživati ako napravite nešto što inače rijetko stignete. Vage, subota vam donosi potrebu za lijepim okruženjem. U ljubavi ćete biti romantični, ali nećete pristati na odnos u kojem stalno morate pogađati što druga osoba želi, a večer bi mogla donijeti zanimljiv susret ili neočekivani nastavak jednog razgovora. Škorpioni, danas ćete imati dovoljno energije za ono što vam je stvarno važno. U ljubavi ćete tražiti iskrenost i emocionalnu bliskost, a nemojte se bojati pokazati ranjivost osobi kojoj vjerujete. Strelac, subota vas gotovo sigurno neće zadržati na jednom mjestu. Mogli biste upoznati osobu koja dijeli vaš smisao za humor, samo pripazite da zbog entuzijazma ne napravite previše planova koje ćete kasnije teško sve ostvariti. Jarac, danas ćete konačno osjetiti da možete malo spustiti tempo. U ljubavi ćete pokazivati osjećaje kroz pažnju i konkretne postupke, a ne pokušavajte vikend pretvoriti u još jedan projekt. Vodenjaci, subota vam donosi neočekivane planove, ljude koji će vam osježiti svakodnevnicu. U ljubavi će vam biti važna kombinacija prijateljstva, privlačnosti i osjećaja slobode. Navečer ćete poželjeti ostati budni duže nego inače, jer će vam se činiti da dan još nije završio. Ribe, za kraj dana ćete poželjeti malo više mira i malo manje buke oko sebe. U ljubavi ćete biti nježni i intuitivni, a pred kraj dana osjećat ćete se najbolje ako ste uspjeli sačuvati dovoljno vremena samo za sebe. Eto, tako nam pišu zvijezde za danas.
1: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. samo uživaj.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Dobro jutro vijestima. Potraga na najstalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Ostatke zrakoplova pronašli su pripadnici HGSS-a na teško pristupačnom području u blizini planinarskog skloništa Struge. Policijski službenici i policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja te će u jutarnjim satima biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja. Podsjetimo, Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je Operativni centar civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite da je 21. kolovoza oko 16 sati i 14 minuta izgubljen signal ultralakog zrakoplova oznake DKWZE koji je letio iz Češke prema Zadru. Signal je izgubljen 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Skriveni šumarci oko Varaždina postali su ilegalni deponi. Dovoljna je jedna jača kiša da sve završi u rijeci. Na prvi pogled mirna dravska šuma, no iza zelenila se skrivaju hrpe otpada. Ivor Fischer je ovaj ekocid prijavljivao, fotografirao, no bez rezultata. Ovu hrpu sam ja već tri puta slao u čistoću i postoji stranica na kojoj možete staviti slike i lokaciju otpada. Tamo sam stavio prije godinu dana. Ova hrpa je samo sve veća i veća, priča Ivor. U dravskim šumarcima nailazi na nove hrpe, plastike, televizori, stari namještaj, pelene, salonitne ploče. Ivor tvrdi da ovakvih ilegalnih odlagališta u Zdravu ima mnogo. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske, bivšeg vojnog pilota i državljanke Republike Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Optužnicom se hrvatskog državljanina, bivšeg pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kao prvo krivljenog tereti da je tijekom službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske od veljače do prosinca 2022. u više navrata drugo okrivljenici učinio dostupnima klasificirane podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je, navodi se u priopćenju, znao da drugo okrivljenica te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih je potom prosljeđivala na više stranih adresa. Terenskim očevidom provedenim u petak utvrđeno je da na rijeci Savi nije bilo novog pomora ribe, priopćili su Hrvatske vode. Navode da je trenutačno stanje rezultat nizvodnog pomicanja ranije uginule ribe, dok se uzrok onečišćenja i pomora utvrđuje laboratorijskim analizama. Već 8 dana vatrogasci pokušavaju obuzdati požar na Dinari koji na bosanskoj strani planuju još prije 2 tjedna. Opožareno je ukupno više od 15.000 hektara površine. Fronta požara je kilometarska, a u prilog mu idu suša, vrućina i jak vjetar, pa ga vatrogasci ne uspijevaju obuzdati ni uz pomoć zračnih snaga. U vatri i dimu danima plamen nemilosrdno guta šume i travnjake, sunce prži nemilice, teško je prohodan i krševit teren, no vatrogasci se danima penju po njemu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s dvije lokacija na području Poznanovca planira ukloniti oko 13.200 tona otpada. Odložena je plastika, ambalažni otpad, gume, ali i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati i opasne sastojke. Na javni natječaj stigla je jedna ponuda, ali s cijenom mnogom višom od planirane. Osamnaestogodišnji muškarac naoružan mačem napao je u petak učenike u švedskoj srednjoj školi, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši tri, a policija ga je ustrijelila i uhitila. Prema pisanju medija, napadač je bivši učenik te škole. Incident se dogodio u petak poslijepodne u srednjoj školi Brinell u gradiću Fagersta u središnjoj Švedskoj koja ima oko 13.000 stanovnika. Rukometaši Zagreba remizirali su s domaćinom međunarodnog pripremnog turnira Krste Andonovski u Ohridu. U vrlo zanimljivom i izjednačenom dvoboju najbolji hrvatski rukometaši odigrali su 30-30 nakon utakmice u kojoj su imali 4 pogotka prednosti, ali domaćin u nastavku uspio stići Zagreb i izboriti vrijedan remi. Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, najviša dnevna temperatura 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica mjere 19 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u starom gradu.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: 22. kolovoza, 234. je dan godine po kalendaru. Do kraja godine ima još 131 dan. Idemo proći kroz neke istaknutije događaje na današnji datum koji su se desili kroz godine. 1859. zbog jakog otpora policijskom nasilju diljem monarhije, državne financijskog sloma i ratnih neuspjeha, Franjo Josip I je smijenio ministra unutarnjih poslova Aleksandra Baha, suprovoditelja centralizma i apsolutizma. 1864. predstavnici 22 države potpisali su u Ženevi konvenciju o postupanju s ranjenim vojnicima u ratu. Poslije su potpisane i druge ženevske konvencije u inim pitanjima. Kao i simbol za nove je organizacije izabran crveni križ na bijeloj podlozi. 1911. godine iz Louvrea je ukradena Mona Lisa. 1941. drugi svjetski rat, njemačke snage došle su pred Leningrad i tako započele njegovu opsadu. 1951. u Bavarskoj je odbijen zahtjev za ukidanje tjelesnog kažnjavanja učenika. 1985. velika zrakoplovna nesreća iznad Engleske u kojoj je 55 putnika engleske zrakoplovne tvrtke poginulo. A 1991. Hrvatske oružane snage poduzele prvu veću oslobodilačku akciju na području Banovine, operaciju Brđani 91. Od rođenih na današnji datum, evo spomenut ću neke, ima ih dosta. 1902. Leni Riefenstahl, njemačka glumica, filmska producentica, zbog svog propagandnog rada u službi nacističkog režima Adolfa Hitlera, smatra se izuzetno kontroverznom ličnošću u povijesti kinematografije. 1920. rođen je Ino Perišić, hrvatski dirigent i skladatelj. 1928. Slavko Goldstein, hrvatski političar židovskog porijekla. 1933. Silvija Koščina je hrvatska glumica koja je svoju karijeru napravila u inozemstvu, najvećim dijelom u Italiji. 1941. Marijan Kosić, hrvatski motociklistički as. 1979. Leona Paraminski, rođena hrvatska glumica. 1987. Dan Wicks-Hanam, novozelandski glumac. 1993. Laura Dackelmayr, njemačka biatlonka. A 1995. rođena je britanska pjevačica i kantautorica Dua Lipa. Od preminulih 1942. Mihail Fokin, ruski koreograf i baletan. 2011. godine ne preminuje Vladimir Rem, hrvatski pjesnik, eseist i kritičar. Te 2014. godine preminuo John Mišković, hrvatsko-američki izumitelj, aljaski pionir, rudar u rudniku zlata i veliko hrvatsko-američki izumitelj. Spomenuo sam da je na današnji datum rođena Dua Lipa, britanska pjevačica i kantautorica, pa idemo na break uz nju.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Dana 22. kolovoza Ujedinjeni narodi obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja na temelju vjere ili uvjerenja, dok se u svijetu ujedno slavi i neslužbeni svjetski dan biljnih mlijeka. Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja na temelju vjere ili uvjerenja ustanovljen odlukom Opće skupštine UN-a 2019. godine s ciljem odavanja počasti žrtvama i preživjelima progona zbog vjerskih uvjerenja. Također spomenuo sam da je svjetski dan biljnih mlijeka globalna inicijativa pokrenuta radi promicanja biljnih alternativnih mliječnih proizvoda i isticanja njegovih prednosti za zdravlje i sami okoliš.

Idemo se vratiti na prvi međunarodni dan koji sam spomenuo, žrtva nasilja na temelju vjere ili uvjerenja. Da, dan je posvećan sjećanju na ljude koji su ubijeni, ozlijeđeni, progonjeni ili na drugi način pretrpjeli nasilje zato što pripadaju određenoj vjeri, vjerskoj zajednici ili imaju određeno uvjerenje. Nasilje može uključivati napade na vjernike i vjerske manjine, ubojstva i terorističke napade, napade na crkve, džamije, sinagoge i druga mjesta bogoslužja, uništavanje vjerskih objekata, diskriminaciju progom, prijetnje i govor mržnje. UN posebno naglašava da se ne radi samo o pripadnicima velikih religija, nego zaštita se odnosi na slobodu vjere ili uvjerenja, uključujući pravo pojedinaca da vjeruju, promijene vjeru ili ne pripada nijednoj religiji. Opća skupština UN-a proglasila je 22. kolovoz za ovim međunarodnim danom 28. svibnja 2019. godine. Odluka je donesena u kontekstu porasta nasilja i napada usmjerenih prema vjerskim zajednicama i vjerskim manjinama. UN je pritom vrlo jasno istaknuo da se terorizam i nasilni ekstremizam ne smije povezati s bilo kojom religijom, nacionalnošću, civilizacijom ili etničkom skupinom. Drugim riječima, činjenica da netko počini nasilje pozivajući se na vjeru ne znači da se za to može okriviti cijela vjerska zajednica. Ideja nije samo prisjetiti se žrtava, nego i upozoriti da sloboda vjere i uvjerenja predstavlja temeljno ljudsko pravo. UN povezuje ovu temu s pravima iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, osobito slobodom misli, savjesti i vjere, te slobodom izražavanja i mirnog okupljanja. Važna je i poruka da nasilje protiv jedne zajednice ne bi trebalo biti promatrano kao problem koji se tiče samo te zajednice. U svojoj poruci za 2026. godinu, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je na napade na vjerske festivale i mjesta bogoslužja, te na neprijateljstvo prema vjernicima, posebno vjerskim manjinama, i pozvao države, vjerske vođe i tehnološke kompanije na djelovanje protiv diskriminacije i govora mržnje.

Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumoborik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumoborik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
7: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
9: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar dan na vijestima. U matičnu školu, osnovnu školu Đurđevac, u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
4: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
10: Kazao Domišljanović, podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
4: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi, i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od prvog do četvrtog razreda su u jutarnjoj smjeni, a od petog do osmog, znači peti, šesti, sedmi, osmi razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su peti razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo pete razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
10: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. Ukupne vrijednosti 304.599,15 € za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja 2026. do 27. srpnja 2029. odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. U cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
11: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
10: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
11: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirani tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
10: Zaključila je Frederber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju u 11:55. U nedjelju 23. kolovoza u 17.30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igraju Graničari iz Legrada, Mladosti iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siš i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca i Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčicu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kada se gleda druga liga, druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Raslinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmijenit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog. Više pročitajte na portalu dravo.info.
1: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
12: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Podravski radio. Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
5: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja. Može li zdravstvena ambulanta doći do pacijenta umjesto da pacijent putuje do nje? U Koprivničko-križevačkoj županiji to više nije pitanje budućnosti. Mobilna ambulanta već obilazi područja u kojima građanima zdravstvena zaštita nije dovoljno dostupna, osobito ruralna i udaljenija mjesta. U sklopu nacionalnog projekta mobilne ambulante za Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije osigurana su dva vozila. U njima zdravstveni tim pruža usluge primarne zdravstvene zaštite tamo gdje nema ordinacije. A kako taj sustav izgleda u svakodnevnoj praksi, kome najviše znači i što se pokazalo nakon početka rada, o tome danas razgovaramo s ravnateljicom Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, gospođom Željkom Fruk. Također posjetili smo tim mobilne ambulante u Sirovoj Kataleni i provjerili iskustva s terena. Za početak, gospođo Fruk, dobar dan i dobro nam došli.
6: Hvala, dobar dan i vama i hvala puno na pozivu.
5: Evo, kao što smo rekli u početku, mobilna ambulanta je na terenu, a sada evo kad pogledate dosadašnje iskustvo, što se pokazalo kao najveća vrijednost ovakvog načina pružanja zdravstvene zaštite?
6: Pa možda kao najveća vrijednost pružanja ovakvog oblika zdravstvene zaštite je podatak, odnosno činjenica da je zdravstvena zaštita približena pacijentima, odnosno stanovnicima manjih, ruralnih i prometno slabije povezanih naselja. Sama mobilna ambulanta osmišljena je kao pokretna ordinacija obiteljske medicine, odnosno kao način da osnovne zdravstvene usluge budu dostupne osobama kojima je odlazak u ordinaciju otežan. Za Koprivničko-križevačku županiju osigurana su dva vozila mobilne ambulante, dok projekt na razini Republike Hrvatske obuhvaća 33 mobilne ambulante. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura, a vrijednost vozila koji su stigli u Koprivničko-križevačku županiju je 259 tisuća eura. Posebno je važno naglasiti da mobilna ambulanta nije zamjena za izabranog liječnika obiteljske medicine, već je potpora postojećem sustavu. Njezina uloga je djelovati kao produžena ruka primarne zdravstvene zaštite i omogućiti da pacijenti dio liječenja obave bliže mjestu u kojemu žive. Projekt je uveden upravo zbog slabije dostupnosti zdravstvenih usluga u ruralnim i udaljenim područjima, te potrebe za kvalitetnijom skrbi za starije, slabije pokretne osobe i stanovnike koji nemaju jednostavni pristup prijevozu.
5: Evo, na sve ovo što ste spomenuli malo prije, ambulanta je dakle namijenjena ruralnim i udaljenijim područjima, uz starije stanovnike i osobe koje nemaju prijevoz, kronične bolesnike. Jesu li samo oni korisnici ili je krug korisnika zapravo puno širi?
6: Krug korisnika je naravno puno širi. Mobilna ambulanta namijenjena je svim osiguranim osobama kojima je pristup zdravstvene skrbi otežan. Iako u praksi su posebno prepoznate skupine zbog kojih je ovaj model i pokrenut, znači starije osobe, slabije pokretni pacijenti, kronični pacijenti, stanovnici koji nemaju vlastiti prijevoz ili žive u mjestima slabije prometne povezanosti. Stajališta mobilne ambulante predviđena su u mjestima koje nemaju ordinaciju obiteljske medicine, pretežito je to riječ o udaljenim selima, mjestima sa slabijom prometnom povezanošću i područjima s većim dijelom, udjelom starijeg stanovništva. Dakle, iako je ciljene skupine starije i slabije pokretne, naravno krug korisnika je širi i usluge mogu koristiti svi osiguranici kojima je takav oblik zdravstvene zaštite potreban i dostupan prema objavljenom rasporedu.
5: A evo, mi smo jednu mobilnu ambulantu i sami posjetili, razgovarali smo s pacijentima koji su nam u nekoliko rečenica opisali što njima znači kada zdravstvena usluga dolazi bliže njihovom domu. Poslušajmo što nam je rekla gospođa Mirjana Osman.
7: Ja zadovoljna. Evo, doktor je, pitao me sve kaj ga je zanimalo, naravno ja njega, tako da mi je ovo super. Evo, stvarno i svaka čast, koje god ovo izmislio, meni je okej. Okay.
8: Kaj mislite, kaj znači za druge ljude, za mjesto cijelo? Evo,
7: evo, to ja mislim da znači puno za ove ljude koji su i koji su stari, evo ja, pa i tu spadam u tu skupinu, 50 i koliko jesam, 59 godina, ja zadovoljna, evo, i stvarno svaka čast.
8: Evo, kaj ste išli vi pregledat?
7: Vadila sam ovoga za šećera i tlaka, normalno, to mi jedino kaj kod mene varira i tak, evo, svaka čast doktoru i drago mi je kaj je ovak mladi, a zainteresiran za pacijente. Evo, to puno znači, kada kažem. Ja zadovoljna.
8: Se nadate da budu nastavila, evo?
7: Pa ja mislim da da. Evo, ja kanim doći drugi puta, dok budu, makar i za 14 dana, ne znam kak sad dođu, nemam pojma, ali nema veze, budemo došli, evo. Rano je bilo više, sad malo manje, ali mislim da su se ljudi odazvali.
8: Super.
7: Od ovoga našega sela, ja mislim da su svi zadovoljni. No,
8: super. Hvala vam.
7: Nema neće.
4: Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
5: Evo kratka izjava, ali zapravo vrlo konkretan odgovor na pitanje što znači dostupnost zdravstvene zaštite. Gospođo Fruk, koliko se sad evo u svakodnevnom radu zapravo pokazalo da su upravo ovakve praktične stvari, zapravo prijevoz, udaljenost ili nemogućnost dolaska, prepreka zdravstvenoj zaštiti?
6: Pa evo, upravo taj prijevoz i udaljenost ili nemogućnost dolaska spadaju među ključne razloge zbog kojih je ovaj projekt mobilnih ambulanti i uveden. U manjim i udaljenim naseljima odlazak liječniku često to nije samo zdravstveno pitanje, nego i organizacijski problem, osobito za starije ili slabo pokretne osobe ili one osobe koje ovise o članovima obitelji zbog dostupnosti prijevoza. Mobilna ambulanta zato ima važnu ulogu u smanjenju tih prepreka i cilj je da pacijentima bude omogućena pravodobna osnovna zdravstvena skrb u sredini u kojoj žive bez potrebe za putovanjem do ordinacije kako bi ostvarili zdravstvenu zaštitu.
5: Gospođo Fruk, kad građanin evo dođe u mobilnu ambulantu, što sve ondje može riješiti, a što se ipak možda ne može?
6: Pa evo, mobilna ambulanta pruža zdravstvenu zaštitu kao i ordinacija opće obiteljske medicine i opremljena je kao ordinacija opće obiteljske medicine. U njoj se mogu obaviti prvi kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika, praćenje kroničnih bolesnika, ordiniranje terapije, izdavanje recepata za kroničnu terapiju, mjeriti tlak, šećer u krvi, obavljati EKG preglede. Ono što se ne može raditi u mobilnoj ambulanti su postupci koji su izričite nadležnosti izabranog liječnika obiteljske medicine. To je, na primjer, izdavanje doznaka za pomagala ili priprema dokumentacije za invalidsku komisiju.
5: Spominjemo dakle preglede, terapiju, recepte, uputnice. Kako to izgleda u praksi?
6: Pa u praksi mobilna ambulanta funkcionira kao pokretna ordinacija obiteljske medicine, tim čine liječnik, medicinska sestra i vozač, a vozilo dolazi u naprijed planirane lokacije prema rasporedu rada. Radno vrijeme mobilne ambulante predviđeno je od 7 do 15 sati uz dnevni odmor i početak i kraj radnog vremena namijenjeni su pripremi ambulante prije odlaska na teren i organizaciji rada nakon povratka.
5: Kako su određene rute i mjesta na kojima ambulanta dolazi? Evo, postoji li možda mogućnost da se raspored mijenja ovisno o potrebama stanovništva i na koji se način zapravo građani informiraju o dolascima?
6: Pa evo, mobilna ambulanta obilazi naselja prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Lokacije se određuju prema potrebama stanovništva, udaljenosti naselja, prometnoj povezanosti i činjenici postoje li u mjestu ordinacije obiteljske medicine, da li se radi o općinama koje su potpomognuta područja i slično. Kao lokacije za rad često se koriste društveni ili vatrogasni domovi. U procesu uvođenja mobilne ambulante u suradnji sa Koprivničko-križevačkom županijom kontaktirani su gradovi i općine kako bi se dogovorile moguće lokacije dolaska. Gradovi i općine pri tom imaju važnu ulogu u osiguravanju prostora i uvjeta za rad, poput priključka električne energije, sigurnog prostora, mogućnost pristupa osoba s invaliditetom, mogućnost parkiranja vozila i zaštite od vremenskih uvjeta. Ovim prilikom se zahvaljujem svima na suradnji. Sami rasporedi mobilnih ambulanta objavljuju se unaprijed na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i redovito se ažuriraju. Također su rasporedi dostavljeni i svim općinama koje su na ruti mobilne ambulante, a timovi mobilne ambulante rasporede izvijese i na oglasnim pločama. Zahvaljujem se i na interesu medija za ovaj projekt kako bi se informacija o radu mobilne ambulante prenesla i do što većeg broja naših građana, kako bi što veći broj naših građana bio upoznat s mogućnosti korištenja usluge. Planirani rasporedi se mogu mijenjati i dopunjavati ovisno o potrebama stanovništva, dostupnosti timova, organizacijskim mogućnostima, budući da je tu riječ o novom obliku organizacije primarne zdravstvene zaštite.
5: Naravno, mobilna ambulanta nije samo vozilo, u njoj je zdravstveni tim koji svoj posao svakog dana obavlja na terenu. Kada smo posjetili mobilnu ambulantu, razgovarali smo i s liječnikom Fabijanom Muršićem. Poslušajmo što njemu znači ovakav način rada.
9: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
5: Čuli smo i perspektivu zdravstvenog djelatnika. Gospođo Fruk, koliko je drugačije raditi u mobilnoj ambulanti u odnosu na klasičnu ordinaciju i što se kroz evo dosadašnji rad naučili o potrebama stanovništva na terenu? Kakva su iskustva?
6: Znači, rad u mobilnoj ambulanti zahtjeva više organizacije i prilagodbe nego što je rad u klasičnoj ordinaciji. U sam medicinski rad potrebno je planirati rutu, pripremiti vozilo, osigurati opreme, lijekove, uskladiti rad tima i prilagoditi se uvjetima na terenu. Mobilne ambulante recimo ovise o dostupnosti internet signala svakog pojedinačnog područja, pa smo osigurali dva načina spajanja na internet. Za razliku od klasične ordinacije gdje pacijent dolazi liječniku, ovdje liječnički tim odlazi u mjesto pacijenta. To znači da je zdravstvena skrb pružena u drugačijem pokretnom okruženju, ali s ciljem da pacijent i dalje dobije osnovnu zdravstvenu uslugu usporedivu s onom u ordinaciji obiteljske medicine. Vjerujem da će pacijenti s vremenom prepoznati mobilnu ambulantu kao model zdravstvene zaštite u kojoj je doktor bliži pacijentu. A budući da je usluga nova i u fazi uhodavanja, potrebno je sigurno još jedan period kako bi se jasnije sagledale sve potrebe stanovništva i najčešći razlozi dolaska.
5: A koliko je ova usluga važna kada se gleda iz perspektive svakodnevnog života, čuli smo i od drugog pacijenta, gospodina Petra Čardonje, kojeg smo susreli prilikom posjeta mobilnoj ambulanti u Sirovoj Kataleni.
10: Pa mogu vam reći da mi je super, ne moram u Đurđevac ići, vlak isto ne vozi, jer autobus nekad vozi, nekad ne vozi i tako. Onda mi je to super, najbolje.
8: Jesu doktori bili dobri?
10: Jesu.
8: Jesu, bili su dobri. A kaj ste išli provjeravati?
10: I tlak, i to. Većina me tlak muči, a i rame. Jel.
8: Ja su vam sve napravili, tu sve sam pregledali.
10: Sve, sve komplet.
8: I bilo je dobro, a?
10: Sve je dobro.
8: Mislite, je li dobro, znači, bilo puno ljudi još
10: sami? Pa bilo je dosta ovak.
8: Bilo je dosta.
10: Skupi se, da.
8: Skupilo se je.
10: No, no.
8: I jeste još neke obavili tu osim evo tlaka?
10: Pa i snimanje pluća i tak, mislim, te stvari jel, koje se moraju snimati.
8: Evo, i se nadate da bude još i dalje nastavila ovo?
10: Pa, nadam se. To bi bilo super da ostane.
5: Evo, upravo zbog takvih iskustava mobilna ambulanta ima svoju posebnu vrijednost. Zdravstvena zaštita postaje dostupnija i ljudima kojima bi odlazak u udaljeniju ordinaciju predstavljao problem.
4: Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
5: Gospođo Fruk, spomenuli ste, usluga je nova, ali kakva su dosadašnja iskustva s interesom građana? Jesu li ljudi odmah prihvatili ovaj model ili je trebalo neko određeno vrijeme da se naviknu na to da liječnik dolazi k njima?
6: Pa evo, to je mala promjena, znači s obzirom da to je stvarno ono novost u zdravstvenom sustavu i da su naše mobilne ambulante započele s radom posljednjih tjedna u lipnju 26. godine, interes građana, ja bi ovak rekla osobno, ocjenjuje se zadovoljavajućim. U početnom razdoblju broj pacijenata je bio mali jer je to stvarno bio rad organiziran kroz prekovremeni rad liječnika, a tijekom srpnja su dodatno na organizaciju utjecali i godišnji odmori koji su također bili planirani. Koristim ovu priliku da se zahvalim našim doktorima i svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima Doma zdravlja koji su na bilo koji način bili uključeni u proces uvođenja nove djelatnosti u Domu zdravlja. Primjerice, u lipnju zdravstvenu zaštitu u mobilnoj ambulanti potražila su 23 pacijenta, dok su u srpnju već bilo evidentirano 101 pacijent. To su recimo nekakvi početni podaci, ali objektivnije praćenje statistike broja posjeta i pruženih usluga moguće je tek nakon zapošljavanja stalnog liječnika i postavljanja svakodnevnog rada. Od početka kolovoza mobilna ambulanta sa rutom koja polazi iz Koprivnice i Đurđevca ima stalno zaposlenog liječnika koji radi svakodnevno i za mobilnu ambulantu koja ima polazište iz Križevaca očekuje se da će sredinom rujna dobiti stalno zaposlenog liječnika nakon čega će se i ona raditi svaki dan.
5: Evo, već ste vi i u početku spomenuli, dakle za Koprivničko-Križevačku županiju osigurana su dva vozila mobilnih ambulanti u sklopu nacionalnog projekta Ministarstva zdravstva kojim se za evo 25 domova zdravlja u Hrvatskoj nabavlja ukupno 33 vozila, odnosno nabavljena su. Evo, gospođo Fruk, vidite li vi prostor da se temeljem dosadašnjeg iskustva ovaj oblik zdravstvene zaštite i dodatno razvija?
6: Pa, prostor za razvoj svakako postoji, ali prije svega kroz stabilizaciju kadrova i svakodnevni rad oba mobilna tima. Za sad nam je u biti u ovoj fazi najvažnije da pacijenti prepoznaju ovaj oblik zdravstvene zaštite.
5: Mobilna ambulanta dakle krenula je s radom, što sad slijedi? Hoće li se na temelju iskustava možda s terena mijenjati ili širiti rute i način rada?
6: Pa u idućem razdoblju definitivno slijedi daljnje uhodavanje sustava, svakodnevno praćenje potreba stanovništva, prilagođavanje rasporeda ovisno o interesu građana, dostupnosti timova i organizacijskim mogućnostima. Budući da je tu riječ o novom modelu organizacije primarne zdravstvene zaštite, planirani rasporedi obilaska su znači podložni promjenama dok ne uspostavimo neku optimalnu rutu i nekakvu optimalni kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Važno je da od početka kolovoza znači mobilna ambulanta za Koprivničko i Đurđevačko područje dobila stalnog liječnika koji radi svakodnevno. Ponavljam, sredinom rujna očekujemo i doktora koji bi radio sa mobilnom ambulantom sa polazištem u Križevcima, nakon čega i ona bude radila svaki dan. Tek nakon što obje ambulante budu radile u punom kontinuitetu, možemo onda stvarno pozabaviti se sa širenjem usluga, sa planovima da se naprave preventivni programi i da se ovoga malo i proširi ta sama usluga mobilne ambulante.
5: A do tada, evo, gospođo Fruk, za kraj, koja bi bila vaša poruka, kako bi ovu inicijativu opisali evo i našim građanima i što bi im zapravo poručili?
6: Pa evo, poruka našim građanima bila: pratite raspored dolaska mobilne ambulante, obratite se timu na terenu kad vam je potrebna osnovna zdravstvena skrb, jer je cilj ovog projekta da zdravstveni sustav bude bliže vama i vašem mjestu stanovanja.
5: Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i sudjelovanje u emisiji.
6: Hvala vama na pozivu i na interesu za našu mobilnu ambulantu.
5: Mobilna ambulanta pokazuje da dostupnost zdravstvene zaštite ne mora uvijek značiti da pacijent mora doći do zdravstvene ustanove, ponekad zdravstvena usluga može doći i do pacijenta. Više informacija o rutama i terminima mobilne ambulante dostupno je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. A vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. Do iduće emisije, čuvajmo zdravlje i lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja.
11: 87.6 Najslušaniji
4: ljetni radio.
11: Ljetni radio. Ljetni radio.

I znam, uvijek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Podravski radio. This is radio 87.6.
6: Everybody be cool. You be cool.
7: Da.
8: Pohvalite se.
7: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
8: Užitak ljeta. Podravski radio. Podravski radio.
0: Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Ostatke zrakoplova pronašli su pripadnici HGSS-a na teško pristupačnom području u blizini planinarskog skloništa Struge. Detaljnom analizom našeg tima HGSS koji se bavi traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogli nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova pronađena su dva tijela. Naši spašavatelji su se suočili s lošim vremenskim uvjetima na području traganja, radilo se o jakom vjetru, u određenim trenucima kiši i vrlo lošoj vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ostalih uvjeta koje sam nabrojio. Uvjeti za potragu nisu nimalo bili dobri, dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije, rekao je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. A Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije pokrenuo je prikupljanje novčane pomoći za obitelji i pojedince stradale u požaru na području Omiša i Lokve Rogoznice, priopćio je jučer nadbiskupski Caritas. Požar je iza sebe ostavio velike materijalne štete, a dio stanovnika našao se bez doma, osnovnih životnih uvjeta i sredstava potrebnih za svakodnevni život, poručili su. Iz Caritasa pozivaju građane da se prema svojim mogućnostima uključe u akciju pomoći, ističući važnost solidarnosti sa stradalima. Svaki dar bez obzira na njegovu veličinu znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručili su iz Caritasa. Terenskim očevidom provedenim jučer utvrđeno je da je na rijeci Savi nije bilo novog pomora ribe, priopćile su Hrvatske vode. Navode da je trenutačno stanje rezultat nizvodnog pomicanja ranije uginule ribe, dok se uzrok onečišćenja i pomora utvrđuje laboratorijskim analizama. Radi utvrđivanja uzroka onečišćenja angažiran je i ovlašteni laboratorij Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Rat u Iranu snažno je pritisnuo svjetsku rafinerijsku industriju, zbog čega bi se cijene dizela i benzina mogle godinama zadržati na povišenim razinama, upozorava se u Reutersovoj analizi. Dok se tržište sirove nafte relativno dobro prilagodilo naglom padu bliskoistočne proizvodnje, rafinerije imaju znatno manje mogućnosti za nadoknadu izgubljenih kapaciteta, što se jasno vidi u sve većem raskoraku između cijena sirove nafte i prerađenih proizvoda, navodi se u Reutersovoj analizi. Cijena Brenta trenutačno je oko $90 za barel, oko 25% više nego na početku sukoba, ali znatno ispod ratnog vrhunca od $118. Cijene goriva međutim porasle su znatno više. Evropski dizel od početka rata poskupio je više od 70%, a američki benzin za oko 60%. I sporta. Odigrana je prva utakmica četvrtog kola HNL-a, a nogometaši Rudeša su u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-1 nadigrali Lokomotivu. Već u 22. minuti Lokomotiva je ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo, strijelac je bio Noa Skoko. Gosti su izjednačili golom Dušana Vukovića u 40. minuti, a u nastavku dvoboja je Rudeš stigao do uvjerljivog slavlja. Danas igraju Slaven Belupo i Gorica od 18:30, te Dinamo i Varaždin u 21:00. U istim terminima sutra se prvo sastaju Rijeka i Istra, pa Hajduk i Osijek. A hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Superkup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici i uz sjajnu igru Marija Hezonje, Hrvatska je svladala Tursku s 95:94 i izborila finale s Njemačkom. Ovaj će turnir Hrvatskoj dobrodoći pred skorašnji nastavak kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo, gdje su nam suparnici u aktualnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo iz prvog kruga upravo Njemci. I vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje može biti malo kiše koja će biti češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunca bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu dnevnu temperaturu između 24 i 29 celzijevih stupnjeva, na Jadranu i do 34. Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Stani u prometu.
2: Kolnici su mjestimice mokri i skliski diljem zemlje, a zbog ponegdje obilnijih pljuskova i kiše moguće je zadržavanje većih količina vode na kolniku, pa svakako budite na oprezu. Naročito ako putujete na more, pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na A1 Zagreb Ploče Karamatići, ako putujete u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se na dionicama između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, te između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, a u smjeru Zagreba kolone su na naplatama Demerije oko 1 km, a isto tako i na Lučkom 1 km. Na A2 Zagreb Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba dugo je oko 1 km, a na A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane na prilazu zoni radova vozi se uz povremene zastoje, a isto tako ima i nekoliko, nažalost, prometnih nesreća koje dodatno usporavaju promet, pa svakako budite na oprezu. Ako putujete negdje dalje i osobito na more, provjerite kakvo je stanje na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Imamo i nekoliko kontrola prometa i nadzora brzine danas na području naše županije u najavi. Pa tako, evo, od 12 do 14 u najavi je kontrola na cesti Križevci-Donjara i kasnije od 16 do 18 sati Đurđevac-Kalinovac. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bohl roba blato jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

vibra alo štrip, prebacih u brzinu i smotak u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi, ostade u prašini, samo glas joj zazvonih.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je
4: Termodom.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Podravski radio. Ljeto. Na tvom radiju.

0: dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
2: Dobar dan u ovotjednom eventu. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja pa ove godine pa do 27. srpnja 2029. odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
3: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
2: Rekla je Ferderber. Gradska knjižnica Đurđevac ove godine inače obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
3: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja Gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja Dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslaćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
2: Najavila je Bernarda Ferderbera. Cijeli razgovor možete poslušati sutra u našem programu u emisiji 5 do 12 u 11 sati i 55 minuta.
0: Event. Vodič kroz kulturne događaje.
2: A evo nam i još jedne najave. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike, te ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo, a radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Broj mjesta na radionici je ograničen, pa je potrebna prethodna prijava, a važan dio priče likovnog festivala već godinama je i suradnja s Lovačkom udrugom koja udruzi Kloštranska paleta ustupa prostor za održavanje događanja. Održavanje festivala svojim su financijskim donacijama podržali i donatori koji su prepoznali vrijednost likovnog stvaralaštva i ovakvih događanja u lokalnoj zajednici, ali likovni festival, podsjetimo, održat će se 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom, a svi zainteresirani pozvani su svratiti, upoznati umjetnike, razgledati i kupiti njihove radove te osjetiti atmosferu stvaranja. A više detalja o prijavama na ovaj festival možete pronaći i na webu Podravskog radija.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Još malo o onome što se dogodilo. U atriju utvrde Stari grad u Đurđevcu održana je glazbena večer posvećena mladim glazbenicima kojom je ujedno završio program ovogodišnjeg tjedna mladih. Brojna publika imala je priliku uživati u raznovrsnom glazbenom programu koji su pripremili mladi i talentirani izvođači. Pred publikom su nastupili Ema Mikulić, Katija Martinčić, Marta Ređep, Andrej Hrženjak, Ema Lovrak, Marcel Murtezani, Matija Špoljar, Oliver Brežnjak i Laura Kovačević koji su svojim izvedbama oduševili okupljene. Tjedan mladih u Đurđevcu, koji je tijekom svog trajanja ponudio niz različitih aktivnosti, sadržaja i predavanja namijenjenih mladima, priveden je kraju. Završna glazbena večer u atriju utvrde bila je lijepa završnica programa i još jedan podsjetnik na to koliko mladi svojim talentom i energijom mogu obogatiti kulturni i društveni život zajednice. A također ovog tjedna u Muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj i kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi te ih pretočili u vlastite likovne radove. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom okruženju te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099.

0: vaša odlika.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne, bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje. Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
9: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party. Večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
10: Podravski radio. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković. Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
1: Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
4: Podravski radio. Podravski radio.
5: Ljetnje radio. Ljetnje radio.
1: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.

0: 12 je sati i vrijeme je za vijesti. Ispod utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji koji je ukupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
1: Ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima. Jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam nas miješaju i suze, i ima tu svega, i suze, i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
0: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža udomiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu, znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada i kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
0: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je i Josip Pleadin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
3: To je došlo onako nekako spontano, ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I budući da smo mi već bili na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt, imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, a inače moj otac bio udomljen i tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim, jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje moj otac bio udomljeno dijete, tako da smo nakon toga eto nekako smatrali da treba dati dug.
0: Zaključuje Pleadin. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
4: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda, bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
0: kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
4: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7. i 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
0: Naglasio Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku, izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja, u vinogradu Izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novopostavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio je svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u Izletištu i vinari Jušta na Belevinama. U općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 € i financirana je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 €, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje novog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
5: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
0: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
5: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
0: Zaključila je Federber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju u 11:55. Renesansna povorka stigla je na Koprivničke gradske bedeme, a kostimirani sudionici i viteške skupine još su jednom oživjeli duh prošlih vremena. Na bedemima je održana i svečana dodjela povelje Slobodnog kraljevskog grada zaslužnim građanima Koprivnice, a u svečanom programu sudjelovali su i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić te brojni drugi predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova i institucija. Koprivnički Zrinski trg sinoć je bio mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe. U sklopu programa Ljeta na Zrinskom publiku je zabavljao popularni crnogorski pjevač Sergej Četković, koji je poznat po emotivnim baladama i dugogodišnjoj karijeri, a koprivničkoj publici donio je koncertni repertuar svojih najpoznatijih hitova. U nedjelju 23. kolovoza u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siž i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Rešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca i Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozareca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti i Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Rijeka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom i Svetog Ivana Žabnog. Više pročitajte na portalu Drava Info.
6: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ove subote na Šerecu Vlado Leščan Tuspe od 17 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
7: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
2: Dvanaest sati i 30 minuta.

Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija. Vrijeme nam je i za glazbene minute da malo otkrijemo nešto o našim glazbenicima u kojima i možda i ne znamo puno informacija. Danas ću evo govoriti o Arsenu Dediću koji je ovaj tjedan, točnije u ponedjeljak, obilježio evo svoju godišnjicu smrti. Bio je hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kant autor. Autor i izvođač više desetaka šansona te pobjednik mnogih glazbenih festivala. Napisao je, skladao i izvao broj dojmljive ljubavne i misaone pjesme te svojim izvornim stilom stekao mnogobrojne poklonike. Slovi za jednog od utemeljitelja šansone u Hrvatskoj uz glazbu objavio i više zbirki lirike. Prevodio i obrađivao poznate šansonjere i autore, među njima Gina Paolija, Sergeja Endriga, s kojima je često i surađivao, i Žaka Brela, koji je svojim likom i dijelom snažno utjecao na njegovu karijeru. Njegovo osnovno određenje bila je glazba, ali spajajući se s poetskim prirodno je stigao i do vlastitog kant autorskog govora kojega je najviše i obilježio. Javlja se kao skladatelj, interpret, pjesnik, producent, dirigent i svirač, bome je bio raznovrsni umjetnik. Njegove su pjesme prevodili i obrađivali mnogi izvođači, a sam je pisao za mnoge poznate hrvatske estradne umjetnike, primjerice Gabi Novak, Klape i Ibricu Jusića. Veliki dio njegovog opusa čini primijenjena glazba za televiziju, film i kazalište. A bio je i član Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva pisaca. Poznat je i pod pridjevcima pjesmar, akademski težak i pjesnik opće prakse. Ocijenjen je najkompletnijim i najvažnijim kantautorom u povijesti hrvatske popularne glazbe, čiju pjesničku profinjenost na glazbenoj sceni nije dosegao evo nitko.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Arsen Dedić, rođen 28. srpnja 1938. godine u Šibeniku kao drugo dijete Jovana Dedića i Veronike rođene Mišković. S očeve strane obitelji svi su bili pravoslavni vjernici crnogorskog porijekla koji su potjecali iz okolice Drniša, dok je majka bila Hrvatica iz Rupa nedaleko Skradina, te je formalno prešla na pravoslavlje prilikom udaje za Arsenova oca. A jedna baka mu je bila čak i talijanskog podrijetla. Dedić se rodio kao drugo dijete u siromašnoj težačkoj obitelji, te mu je majka nadimkom Jelka bila nepismena, iznimno pobožna domaćica i pralja koju je on kasnije i opismenio. Majku Veroniku i njenu pobožnost je često kasnije isticao kao izvor nadahnuća i osobu kojoj se divio. Premda mu je majka htjela nadjenuti ime Igor, na nagovor svećenika dala mu je ime Arsenije. Otac Jovan bio je zidar i dobrovoljni vatrogasac, kasnije poslovođa u pomorskom građevinskom poduzeću, a uz posao se bavio i poljoprivredom. A nakon mature 1957. godine odlazi u Zagreb kujaku. Na sveučilište u Zagrebu upisuje pravo s namjerom stjecanja solidnog zvanja. No ubrzo ga sve više počinje privlačiti umjetnost od kiparstva do slikarstva. Mislim da tako sve umjetnike nekako započne, prvo se upišu u neku malo, pod navodnicima ću reći, ozbiljniju kao neku struku, ali nekako umjetnost uvijek privlači umjetnike. Kako je u početku stanovao u muzičkom internatu u Jurišićevoj 31 sa 7 drugih studenata prava u sobi koji su svi svirali instrumente, ostaje vezan uz glazbu. Usporedno s prve dvije godine prava ponovno pohađa i završava zadnja dva razreda srednje glazbene škole, iako ih je već položio u Šibeniku, počinje pisati i pjesme. Njegov cimer Mario Boglijuni svirao je glasovir te već imao svoj orkestar s kojim je nastupao na plesnjacima na Ribnjaku. Tako je angažirao i Arsena kao vokalista, pjeva je Domenika Modulja, The Platterse, Paula Anku i ostale tada popularne izvođače. Istobno se zanimao i za poeziju. U zagrebačkom časopisu Prisutnosti Dedić je 1958. godine objavio dvije pjesme pod zajedničkim naslovom Čuda zbog pjesama religijskih motiva Gospodinu Isu Krstu i Svetom Nikolu, je doveden pred povjerenstvo i otpušten kao stalni vanjski honorarni suradnik s Radija Zagreb. Pogođen zabranom, provodi vrijeme na selu u okolici Zagreba, nakon toga ostavlja se pisanja pjesama te započinje razdoblje autorske šutnje. Ostavši bez prihoda, kao student okreće se pisanju aranžmana, prepisivanju nota i sličnim poslovima.

0: Oktáva. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Na, Arsen Dedić dobitnik je velikog broja nagrada na području popularne i primijenjene glazbe te književnosti. Još na početku karijere dobije priznanja Mlado pokoljenje te Zlatno sidro za glazbeni opus vezan za more. Uz ostale nagrade treba istaknuti Vjesnikovu nagradu u Slavenski, nagradu Ivo Tjardovića splitskog HNK, nagradu Premio Tenko u San Remu za autorsku šansonu, te Prix Jacques Brel godine 1991. dobio je priznanje Premio Recanati kao istaknuti europski šansonjer i autor. Dedićoj je 2003. godine dodijeljena nagrada Goranov vijenac za pjesnički opus i ukupan doprinos hrvatskoj književnosti. Nagradom Kiklop za pjesničku zbirke godine nagrađen je 2009. i 2013. godine, a godine 2007. Arsenu je u Zenici u okviru dodjele godišnjeg BiH glazbenog trofeja Davorin uručena istoimena nagrada za životno djelo. Dva puta je dobio Zlatnu arenu za svoju filmsku glazbu, filmovi Donator te Pont Neuf, a povodom 50. godišnjice njegove šansone Moderato Cantabile, inspirirane istoimenim filmom, za svoj rad na filmu i pjesnički rad nadahnut filmom, dobio je nagradu 50 godina na 17. Motovun Film Festivalu 2014. godine. Godine 2007. dobitnik je i nagrade Vladimir Nazor u kategoriji scenske glazbe za životno djelo. A dobitnik je i čak 8 diskografskih nagrada Porin 1994. godine za najbolju produkciju, 1996. godine za najbolji album folklorne glazbe, a 1998. godine za najbolji album zabavne glazbe, 1999. godine za životno djelo, 2000. za najbolji kompilacijski album, te 2005. godine i to 3 put za najbolji album pop i zabavne glazbe, te za album godine, te kao koautor za pjesmu godine Nostalgična. A početkom 2014. godine Dedić je nezgodno pao i ozlijedio kuk, nakon čega imao poteškoća s hodanjem te morao koristiti štap zbog neizdrživih bola, podvrgnuo se operaciji te mu je 12. srpnja 2015. godine u bolnici za ortopediju u Krapinskim Toplicama ugrađena endoproteza kuka, nakon čega uslijedila dvotjedna rehabilitacija. A 28. srpnja je svoj 77. rođendan proveo u krug obitelji i prijatelja u Zagrebu, da bi ga supruga 29. srpnja u prijepodnim satima pronašla kako u njihovu domu leži na podu pokraj hodalice. I tako se 13. kolovoza Dediću drastično pogoršalo stanje, te je bio u kritičnom stanju. 14. kolovoza otkazala su mu pluća, te je priključen na respirator. Uskoro je došlo otkazivanja i drugih organa, te je u 78. godini života 17. kolovoza 2015. godine i preminuo. To bi bilo to za emisiju Oktava. Još ćemo za kraj poslušati i Amigo od Arsena Dedića. I vi naravno ostanite uz valove Podravskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika

rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Potspots.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

službi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo.

0: I kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščant Uspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
5: Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
6: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: 13:30, vrijeme nam je za sport. Odigrana je prva utakmica četvrtog kola Hrvatske nogometne lige, a nogometaši Rudeša su u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-1 nadigrali Lokomotivu. Već u 22. minuti Lokomotiva je ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo. A danas je na rasporedu nastavak četvrtog kola Supersport HNL-a u kojem će najviše pažnje

će biti usmjereno na kasniji dvoboj u kojem će Dinamo dočekati Varaždin. Državnom prvaku u dvorište između dvije izrazito važne europske utakmice stiže gotovo najteži mogući suparnik u domaćem prvenstvu. Ako je suditi po rezultatima na otvaranju sezone, Varaždin je u sezonu krenuo s 3 pobjede u 3 odigrana susreta, ali još važnije da je do sada već uspio nadigrati i Hajduk i Rijeku. Upravo zbog toga s jako puno samopouzdanja Nikola Šafarić i njegovi puleni odlaze u glavni grad. Mislim da nas čeka najteža utakmica u sezoni jer sigurno da je najteže igrati protiv Dinama na Maksimiru, ali opet s druge strane mi u najboljem ozračju dolazimo na Maksimir. Kada bih mogao birati u kojem trenutku bih htio da gostujemo na Maksimiru, to bi bio upravo ovaj jer smo puni samopouzdanja nakon dobrih igara i pobjeda, rekao je Šafarić. Utakmica na Maksimiru kreće u 21 sata, prije njih od 18 sati 30 minuta na stadionu Ivan Kuše-Kapaš izaći će Slaven Belupo i Gorica. Jednako kao što je Dinamo uzrat u Norveškoj, tako je ovim momčadima upravo ovaj međusobni ogled, pukovnici ili pokajnici. Jedni i drugi katastrofalno su otvorili sezonu te su nakon 3 kola na posljednje 2 pozicije i još uvijek su jedini bez osvojenog boda. A nogometaši Rijeke sutra će od 18 sati 30 minuta na svojoj Rujevici ugostiti Istru u prvom ovosezonskom derbiju Dela Istra. Veliki lokalni derbi Rijeci stiže nakon poraza 2-0 na gostovanju u Danskoj kod Midlanda, no bit će to prilika vratiti se na pobjedničke staze. Sutrašnja pobjeda Matijašu Keku i njegovom društvu je imperativ s obzirom na to da su i u posljednjem ligaškom dvoboju, onom protiv Varaždina, poraženi sa 2-0. Derbi koji našim navijačima znači nešto više, mi moramo razmišljati da se dobro oporavimo nakon proteklih dana zbog utakmica, promjene temperatura i činjenice da smo izgubili pune noći zbog putovanja. Komplimenti Istri koja je dobro ušla u prvenstvo pokazala to na domaćim utakmicama i poljudu. Nas zanimaju bodovi, moramo doći do njih, to je jedini cilj, rekao je Kek. Idemo i na rukometne terene. Rukometaši Zagreba remizirali su s domaćinom međunarodnog pripremnog turnira Krste Andonovski u Ohridu. U vrlo zanimljivom izjednačenom dvoboju najbolji hrvatski rukometaši odigrali su 30-30 nakon utakmice u kojoj su imali 4 pogotka prednosti, ali je domaćin u nastavku uspio sustići Zagreb i izboriti vrijedan remi. Bio je ovo ujedno i poseban susret za vratara Ohrida Dina Slavića, bivšeg vratara Zagreba i hrvatskog reprezentativca, koji je ovog ljeta krenuo novim putem te se našao na suprotnoj strani. A iz košarkaških terena hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Super Cup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici i u sjajnu igru Marija Hezonje Hrvatska je sladala Tursku sa 95-94 i izborila finale sa Njemačkom. Ovaj će turnir Hrvatskoj dobro doći pred skorašnji nastavak kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo, gdje su nam suparnici u aktualnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo iz prvog kruga upravo Nijemci. A dogodio se i šok na teniskoj sceni. Prvi igrač svijeta na društvenim je mrežama objavio kako zbog ozljede neće nastupati na posljednjem Grand Slam sezone. Jannik Sinner odustaje od US Opena na kojem je trebao braniti bodove iz finala od prošle sezone. Najbolji igrač svijeta poslije osvajanja Wimbledona povukao se s teniskih terena kako bi zaliječio ozljedu desnog koljena. Još početkom kolovoza Sinner je završio u ortopedskoj bolnici zbog problema s koljenom koji očito nisu sanirani do kraja. A od zanimljivosti, uz bogat glazbeno-scenski program i impresivne svjetlosne efekte na stadionu Erasmo Lacavone u Tarantu, svečano su otvorene 20. mediteranske igre. Mimohod sudionika iz 26 država tradicionalno je predvodila Grčka, Hrvatska je bila 6. a posljednji su izašli predstavnici domaćina, koji je ukupno 498 sportašica i sportaša, ujedno i najbrojnija reprezentacija na igrama. Hrvatsku delegaciju u ukupno 9. nastupu države pod vlastitom trobojnicom
predvodili su stjegonoše Nive Sjelovica iz bočenja i Ivan Šapina iz tekvandoa. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, Italiji, od 21. kolovoza do 3. rujna Hrvatsku će predstavljati 111 sportašica i sportaša iz 22 većinom pojedinačna sporta uz košarkaše 3x3 kao jedine hrvatske predstavnike iz kolektivnih sportova. To bi bilo to od sportskih vijesti, a vi dalje ostanite uz valove Podravskoga radija, a mi ćemo se zabavljati uz Koloniju.

slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
0: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
0: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
9: Podravski radio.
10: Vijesti.
9: Dobar vam dan u vijestima. Velika su gužve na autocesti A1, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Prema podacima Hrvatskih autocesta, od ponoći do 11 sati kroz naplatnu postaju Lučko prošlo je više od 33.000 vozila. Glavnina prometa očekuje se poslije podne i na večer. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić na 167. km u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom, a u oba pravca kolone su oko 9 km. Snažno nevrijeme jučer poslije podne pogodilo je Kvarner. Snažna kiša praćena jakim udarima vjetra zahvatila je Rab, Rijeku, Lopar i Kostrenu. Vatrogasci iz Primorsko-goranske županije u posljednjih 24 sata imali su 62 intervencije, a u zahtjevnim akcijama sudjelovalo je 18 postrojbi, uključujući JVP Rijeka. JVP odradio intervencije na području Opatije, Crikvenice, Krka, Delnica, Lošinja, Čavli, Škrljeva i Kostrene. Najveći se dio poslova odnosio na uklanjanje desetaka srušenih stabala i grana s prometnica, vozila i objekata. Grad Omiš zatražio od grada Splita da mu zbog posljedica požara na omiškom području privremeno omogući nastavak odlaganja miješanog komunalnog otpada na Karepovcu od do 1. rujna. A Split je u subotu priopćio da je tom zahtjevu udovoljeno. Prema ranije utvrđenom planu, prijelazno razdoblje za odlaganje miješanog komunalnog otpada gradova i općina na Karepovcu trebalo je završiti 21. kolovoza, nakon čega su jedinice lokalne samouprave trebale osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš zahtjevu navodi da je pravodobno poduzeo pripremne radnje za napuštanje Karepovca, među ostalim ugovorio novo odlagalište na sjeveru Hrvatske, dovršio javnu nabavu za prijevoz otpada te pripremio privremenu plohu za manipulaciju otpadom.

0: U Donjem Maclju u subotu je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije, a nazočio im je i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Potraga na nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Očevid je počeo nešto prije podneva, nakon završetka očevida tijela poginulih trebala bi biti izvučena s Velebita i prevezena u Zavod za sudsku medicinu gdje će biti obavljena obdukcija i službena identifikacija. Kada kod doznajemo, poginuli su državljani Njemačke, starije su životne dobi. Grčka meteorološka služba upozorila je danas da bi temperatura u nekim regijama Grčke ovog vikenda mogla doseći više od 40 celzijevih stupnjeva nakon vrućina koje vode do uvjeta za toplinski val. Prema prognozi Nacionalnog observatorija u Ateni, tijekom vikenda se u zemlji očekuje blagi daljnji porast temperatura. U mnogim regijama do sredine sljedećeg tjedna prevladat će toplinski val. Maksimalne temperature doseći će 38 do 40 celzijevih stupnjeva, dok bi se lokalno živa mogla približiti 42 celzijeva stupnja. Zračna masa iznad Grčke bit će 6 do 8 stupnjeva toplije od normalnih vrijednosti za to doba godine, istaknula je Grčka meteorološka služba. Od sporta danas je na rasporedu nastavak četvrtog kola Supersport HNL-a u kojem će najviše pažnje biti usmjereno na kasniji dvoboj u kojem će Dinamo dočekati Varaždin. Državnom prvaku dvorište između dvije izrazito važne europske utakmice stiže gotovo najteži mogući suparnik u domaćem prvenstvu, ako je suditi po rezultatima na otvaranju sezone. Varaždin je u sezonu krenuo s 3 pobjede u 3 odigrana susreta, ali još važnije da je do sada već uspio nadigrati i Hajduk i Rijeku. Upravo zbog toga s jako puno samopouzdanja Nikola Šafarić i njegovi Puleni odlaze u glavni grad. Utakmica na Maksimiru kreće u 21 sat. Prije njih od 18:30 minuta na stadionu Ivan Kuše-Kapaš izaći će Slaven Belupo i Gorica, jednako kao što je Dinamo uzrat u Norveškoj, tako je ovim momčadima upravo ovaj međusobni ogled, pukovnici ili pokajnici. Jedni i drugi katastrofalno su otvorili sezonu, te su nakon 3 kola na posljednje dvije pozicije i još uvijek su jedini bez osvojenog boda. S njima je tu bio i Rudeš, međutim povratnik u HNL s 4-1 ispratio je Lokomotivu. I vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kako se kaže ljeto na Podravskom?
1: Ne kaže se.
0: Sluša se. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Ove subote na Šercu Vlado Leščan Tuspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica prvog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Daruvara. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat u novoj sezoni.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
10: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
10: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
12: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
11: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
12: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
11: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
13: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
10: Podravski radio.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: U sklopu Summer Cock Festivala u etnoselu Đuđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
5: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
4: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
5: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli!
7: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
8: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
9: Podravski radio.
10: Lokalno Podravsko gradio.
1: Ispod utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji, koji je ukupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
11: Ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima. Jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam smiješaju i suze, ima tu svega i suze i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
1: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža udomiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
12: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu, znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada. I kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
1: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je i Josip Pleadin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
13: To je došlo onako nekako spontano. Ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I budući da smo mi već bili na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt, imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, a inače moj otac bio udomljen i tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim. Jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje moj otac bio udomljeno dijete, tako da smo nakon toga eto, nekako smatrali da treba dati dug.
1: Zaključuje Pleadin. Pred Đurđevačkim vinogradarima jedan je od najvažnijih tradicionalnih događaja Bartolovo, koje će se ove godine prvi put održati kroz dvodnevni program. Prvi dan, jučer u petak, bio je posvećen stručnim predavanjima i edukaciji vinogradara. Program je započeo u 19 sati u vinogradu obitelji Šostarec u Budrovcu. Teme su obuhvatile aktualne probleme u vinogradarstvu, među kojima je i suzbijanje američkog cvrčka i zaštita vinove loze od zlatne žutice. O tim temama su govorili djelatnici savjetodavne službe, član upravnog odbora udruge Leon Golub i Željka Oštrkapa Međurečan. U drugom dijelu stručnog programa predavanje je održao Hrvoje August, dugogodišnji stručnjak iz područja vinarstva i podrumarstva te suradnik naše udruge, rekao je predsjednik udruge Matija Vogrinčić ranije za Podravski radio. Drugi dan Bartolova danas donosi tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja s početkom u 17 sati bit će postavljen klopotec koji je jedan od prepoznatljivih simbola Bartolova i najava skore berbe. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
14: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda, bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemne škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
1: Kazao je Domišljanović, podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
14: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, u biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi. I to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaze sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog užve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od prvog do četvrtog razreda su u jutarnjoj smjeni, a od petog do osmog, znači peti, šesti, sedmi, osmi razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su peti razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo pete razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
1: Naglasio Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku, izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja, u vinogradu Izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio je svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u Izletištu i vinari Jušta na Belevinama. U općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 € i financirana je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304 599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje novog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferdeber.
15: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina, te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
1: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
15: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirani tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
1: Zaključila je Ferdeber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju u 11 sati i 55 minuta. Renesansna povorka stigla je na Koprivničke gradske bedeme, a kostimirani sudionici i viteške skupine još su jednom oživjeli duh prošlih vremena. Na bedemima je održana i svečana dodjela povelje Slobodnog kraljevskog grada zaslužnim građanima Koprivnice, a u svečanom programu sudjelovali su i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, te brojni drugi predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova i institucija. Koprivnički Zrinski trg sinoć je bio mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe. U sklopu programa Ljeta na Zrinskom publiku je zabavljao popularni crnogorski pjevač Sergej Četković, koji je poznat po emotivnim baladama i dugogodišnjoj karijeri, a koprivničkoj publici donio je koncertni repertoar svojih najpoznatijih hitova. U nedjelju 23. kolovoza u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igra Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siž i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Petranca. Rešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca i Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozareca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti i Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Rijeka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom i Svetog Ivana Žabnog. Više pročitajte na portalu Drava Info.
16: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
10: Lokalno, Podravsko grad. Dobar.

0: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke,

0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
4: Podravski radio.

Dana 22. kolovoza Ujedinjeni narodi obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja na temelju vjere ili uvjerenja, dok se u svijetu ujedno slavi i neslužbeni svjetski dan biljnih mlijeka. Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja na temelju vjere ili uvjerenja ustanovljen odlukom Opće skupštine UN-a 2019. godine s ciljem odavanja počasti žrtvama i preživjelima progona zbog vjerskih uvjerenja. Također spomenuo sam da je svjetski dan biljnih mlijeka globalna inicijativa pokrenuta radi promicanja biljnih alternativnih mliječnih proizvoda i isticanja njegovih prednosti za zdravlje i sami okoliš.

Idemo se vratiti na prvi međunarodni dan koji sam spomenuo, žrtva nasilja na temelju vjere ili uvjerenja. Da, dan je posvećen sjećanju na ljude koji su ubijeni, ozlijeđeni, progonjeni ili na drugi način pretrpjeli nasilje zato što pripadaju određenoj vjeri, vjerskoj zajednici ili imaju određeno uvjerenje. Nasilje može uključivati napade na vjernike i vjerske manjine, ubojstva i terorističke napade, napade na crkve, džamije, sinagoge i druga mjesta bogoslužja, uništavanje vjerskih objekata, diskriminaciju progom, prijetnje i govor mržnje. UN posebno naglašava da se ne radi samo o pripadnicima velikih religija, nego zaštita se odnosi na slobodu vjere ili uvjerenja, uključujući pravo pojedinaca da vjeruju, promijene vjeru ili ne pripada nijednoj religiji. Opća skupština UN-a proglasila je 22. kolovoz za ovim međunarodnim danom 28. svibnja 2019. godine. Odluka je donesena u kontekstu porasta nasilja i napada usmjerenih prema vjerskim zajednicama i vjerskim manjinama. UN je pritom vrlo jasno istaknuo da se terorizam i nasilni ekstremizam ne smije povezati s bilo kojom religijom, nacionalnošću, civilizacijom ili etničkom skupinom. Drugim riječima, činjenica da netko počini nasiljan pozivajući se na vjeru ne znači da se za to može okriviti cijela vjerska zajednica. Ideja nije samo prisjetiti se žrtava, nego i upozoriti da sloboda vjere i uvjerenja predstavlja temeljno ljudsko pravo. UN povezuje ovu temu s pravima iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, osobito slobodom misli, savjesti i vjere, te slobodom izražavanja i mirnog okupljanja. Važna je i poruka da nasilje protiv jedne zajednice ne bi trebalo biti promatrano kao problem koji se tiče samo te zajednice. U svojoj poruci za 2026. godinu glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je na napade na vjerske festivale i mjesta bogoslužja, te na neprijateljstvo prema vjernicima, posebno vjerskim manjinama, i pozvao države, vjerske vođe i tehnološke kompanije na djelovanje protiv diskriminacije i govora mržnje.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
8: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
8: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
8: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
8: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
9: Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
7: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
10: Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
0: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice.
6: paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Podravski radio.
8: This is Reiki. 87.6.
9: Everybody be cool. You be cool.
10: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
11: Užitak ljeta. Podravski radio.
12: Vijesti. Dobar vam dan u vijestima. Velike su gužve na autocesti A1, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Prema podacima Hrvatskih autocesta, od ponoći do 11 sati kroz naplatnu postaju Lučko prošlo je više od 33.000 vozila. Glavnina prometa očekuje se poslije podne i na večer. Na autocesti A1 Zagreba Ploče Karamatići zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić na 167. km u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom, a u oba pravca kolone su oko 9 km. Snažno nevrijeme jučer poslije podne pogodilo je Kvarner. Snažna kiša praćena jakim udarima vjetra zavhatila je Rab, Rijeku, Lopar i Kostrenu. Vatrogasci iz Primorsko-goranske županije u posljednjih 24 sata imali su 62 intervencije, a u zahtjevnim akcijama sudjelovalo je 18 postrojbi, uključujući JVP Rijeka. JVP odradio intervencije na području Opatije, Crikvenice, Krka, Delnica, Lošinja, Čavli, Škrljeva i Kostrene. Najveći se dio poslova odnosio na uklanjanje desetaka srušenih stabala i grana s prometnica, vozila i objekata. Grad Omiš zatražio od grada Splita da mu zbog posljedica požara na omiškom području privremeno omogući nastavak odlaganja miješanog komunalnog otpada na Karepovcu od do 1. rujna. A Split je u subotu priopćio da je tom zahtjevu udovoljeno. Prema ranije utvrđenom planu, prijelazno razdoblje za odlaganje miješanog komunalnog otpada gradova i općina na Karepovcu trebalo je završiti 21. kolovoza, nakon čega su jedinice lokalne samouprave trebalo osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš zahtjevu navodi da je pravodobno poduzeo pripremne radnje za napuštanje Karepovca, među ostalim ugovorio novo odlagalište na sjeveru Hrvatske, dovršio javnu nabavu za prijevoz otpada te pripremio privremenu plohu za manipulaciju otpadom.

0: Donjem Maclju u subotu je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije, a nazočio im je i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Potraga na nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Očevid je počeo nešto prije podneva. Nakon završetka očevida tijela poginulih trebala bi biti izvučena s Velebita i prevezena u Zavod za sudsku medicinu gdje će biti obavljena obdukcija i službena identifikacija. Kada kod doznajemo, poginuli su državljani Njemačke, starije su životne dobi. Grčka meteorološka služba upozorila je danas da bi temperatura u nekim regijama Grčke ovog vikenda mogla doseći više od 40 celzijevih stupnjeva nakon vrućina koje vode do uvjeta za toplinski val. Prema prognozi Nacionalnog observatorija u Ateni, tijekom vikenda se u zemlji očekuje blagi daljnji porast temperatura. U mnogim regijama do sredine sljedećeg tjedna prevladat će toplinski val. Maksimalne temperature doseći će 38 do 40 celzijevih stupnjeva, dok bi se lokalno živa mogla približiti 42 celzijeva stupnja. Zračne mase iznad Grčke bit će 6 do 8 stupnjeva toplije od normalnih vrijednosti za to doba godine, istaknula je Grčka meteorološka služba. Od sporta danas je na rasporedu nastavak četvrtog kola Supersport HNL-a u kojem će najviše pažnje biti usmjereno na kasniji dvoboj u kojem će Dinamo dočekati Varaždin. Državnom prvaku dvorište između dvije izrazito važne europske utakmice stiže gotovo najteži mogući suparnik u domaćem prvenstvu, ako je suditi po rezultatima na otvaranju sezone. Varaždin je u sezonu krenuo s 3 pobjede u 3 odigrana susreta, ali još važnije da je do sada već uspio nadigrati i Hajduk i Rijeku. Upravo zbog toga s jako puno samopouzdanja Nikola Šafarić i njegovi Puleni odlaze u glavni grad. Utakmica na Maksimiru kreće u 21 sat. Prije njih od 18:30 minuta na stadionu Ivan Kušekapaš izaći će Slaven Belupo i Gorica, jednako kao što je Dinamo uzrat u Norveškoj, tako je ovim momčadima upravo ovaj međusobni ogled, pukovnici ili pokajnici. Jedni i drugi katastrofalno su otvorili sezonu, te su nakon 3 kola na posljednje dvije pozicije i još uvijek su jedini bez osvojenog boda. S njima je tu bio i Rudeš, međutim povratnik u HNL s 4-1 ispratio je Lokomotivu. I vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Općina Ferdinandovac i udruge s područja općine pozivaju vas na tradicionalnu fišijadu Dravski kotlić, koja će se održati u nedjelju 23. kolovoza na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi u Lepoj Gredi. Degustacija fiša započinje nakon 12 sati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Avantura. Svi ste dobrodošli.
6: Ljubavi! Mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
7: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
5: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
7: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
8: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni.

0: festivala u etnoselu Đurđevac u nedjelju 23. kolovoza od 20 sati čeka vas pečenjak party, večer dobre glazbe, druženja, fine klope i pravog ljetnog štimunga. Za dobru atmosferu pobrinut će se Dangube, a mi se brinemo da pečenjaka ne nedostaje. Okupite ekipu, dođite gladni i raspoloženi. Vidimo se na pečenjak partiju.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: I dobar dan, ću vam reći, večer još nije, ali je oblačno. Dragi slušatelji, drage slušateljice, dragi pratitelji, drage pratiteljice Podravskog radija, lijepi vam pozdrav. Evo došli mi do 22. bogme kolovoza, subota, malo sunca, malo kiše, malo ili više sparine, ne znam kako vama, ali meni je baš bilo teško jučer i danas. Ljeto nam večeras pokazuje sve svoje strane, nadam se da ste mi dobro. Bez obzira na to gdje ste, što radite i kako provodite ovaj dan, ovo poslijepodne i večer koje je pred nama. A ako ste uz naše radiovalove, dobro nam došli u još jedno izdanje Noćni ptica, emisija koja je tu da vam pravi društvo, donese prije svega dobru glazbu, pokoju lijepu riječ i barem na trenutak da jedni drugima uljepšamo večer. Uz ovu meni lijepu dolinu Gosakovca polku, poseban pozdrav večeras šaljem svima koji rade, koji su u smjenama i upravo su na svojim radnim mjestima. Pozdravljam one koji voze, koji dežuraju, koji rade dok drugi odmaraju i sve one koji svoju noć provode uz razno razne obaveze. Ima onih koji su večeras možda sami, oni koji su možda daleko od svojih najmilijih, onima kojima nedostaje društvo, razgovor ili samo jedna lijepa riječ. Pozdravljam i sve one koji se ne osjećaju najbolje, koji su bolesni, koji prolaze kroz možda neke teške trenutke ili se bore sa usamljenošću. A ako ste večeras među takvima, želim da znate da niste sami. Tu su Noćne ptice, tu je glazba, tu smo mi i tu su svi oni koji upravo sada slušaju. Zato gdje god bili, kod kuće, na poslu, u automobilu, ne do Bogu bolnici ili negdje na putu, otvorite nam vrata svog svijeta, ostanite uz naše radio valove. Evo, netko je već s nama i želi nas čuti. Večerašnja vaša noćna ptičica sam ja, ja sam Jasna Prelić Vušeta i netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi pozdrav!
1: Lijepi pozdrav i vama, Jasna!
0: Evo mojeg Ivana, bok Ivane, kak si ti
1: evo,
0: nama?
1: Ivan je izgotavala.
0: Drago mi je to čuti, kak si Ivane?
1: Borba, jebi ga.
0: Ha, borba. Jesi ti malo prehlađen? Da.
1: Malo, da.
0: Je, vrućina je sparina, kako podnosiš ovo vrijeme?
1: Joj.
0: Teško.
1: Nikako, evo.
0: Evo, znači...
1: Jako teško mi je. I teško mi je i van ići na šetat po vani. Ne mogu.
0: Bolje ne, jer je evo zaista vruće i sparno. Sad se malo jadamo, ali meni je jučer bilo jako, jako težak dan. Tako da malo je danas bolje. Ali evo, nadamo se boljemu, jel tak?
1: Ja se nadam isto. I vi morate se nadati da bude sve u redu.
0: Tako je. Idemo mi sebi Ivek zapopevati. Kaj veliš?
1: Zapopevati?
0: Idemo se zapopevati.
1: Budemo zapopevali.
0: Da čujem
1: kaj. Ali samo malo. Za moje prijatelja Mihajla Bestana iz Koprivnice.
0: Kako? Mihael, kako se preziva?
1: Besten.
0: Besten Mihael, evo, ako ga sluša, pozdravljamo ga.
1: I za njegovu gospođu, udala se za njega, evo.
0: Novi bračni par, čestitamo.
1: Novi bračni par, točno. Pjesma, sam malo... Divni dani,
0: davno ste iščezli, jel tako?
1: Da.
0: Može, Ivek. A kaj bomo poslije svirali, reci, molim te?
1: Pozdravljam Bobu i Slavicu.
0: Može, vjerujem da budu se uključile malo kasnije u naš program.
1: Da, dobro. Onda.
0: Dobro. Super. Ivane, za poslije? Ako san ne bude išao na oči?
1: Pa od Franje Barića.
0: Nešto od Franje Barića.
1: Može, evo nešto.
0: Ivek, pozdrav tebi. Aha, budemo nekad dobro zebrali.
1: Vi
0: pozdrav
1: budete
0: tebi.
1: Najbolje izabrali, evo.
0: Pozdrav tebi, pozdrav tvojem DJ-u, pozdrav mami. Pa se čujemo. Čujem ja njega. Čujem ja njega. Evo, hvala Ivane na pozdravu. Idemo krenuti u noć sa pjesmom. Lijepi ti pozdrav.
1: Eto, super, hvala vam od srca.
0: I vama i tebi. Bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Drago mi je da ste uz nas, čitam puno po portalima, veselo je u vinogradima, dižu se klopoci, mnogo manifestacija, ali vi ste uz Podravski radio, drago mi je to čuti. I netko je s nama, lijepi vama pozdrav.
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Ovdje Trg Stare Gore, vjerujem.
0: Drago mi vas je čuti.
2: Naravno, mi slavimo jedno svoje interno kvartalovo, to nam je 11. po redu.
0: 11. po redu.
2: U istom sastavu, to rijetko ko more doživjeti, evo svaka čast međašim na ovacijama.
0: Isti sastav želim da bude i narednih ohoho godina.
2: I nadamo se i mi da budemo još poživjeli, da bude tako još dugo. Ovoga, evo, trenutno, jednostavno, evo, prepuštamo izbor jasni kak ja vel...
0: Aha. Jeste mi se zgubili? Halo, halo.
2: Jasno nek zna i nek jednu adekvatno.
0: Jednu odredi. Adekvatno, dobro.
2: Adekvatno. Povodom našeg Bartolova ima nas, imamo svi iste majice, imamo sve smo.
0: Ma nemojte.
2: To nema niko na bregu i široj okolici.
0: Joj, pa čestitam vam, evo. Pa čestitam
2: hvala,
0: vam.
2: Hvala,
0: nazdravite onda i za mene.
2: Ja,
0: evo, živeli.
2: Ako imam dobre informacije, ako imam dobre informacije, sada se...
0: Bliži se 29. Aha.
2: Pa eto,
0: bliži se 29. Da, da, da.
2: Ja velim, jasno zna.
0: Sve zna.
2: Onda eto, je tak ili...
0: Je,
2: ja
0: tak je, tak je. Dobro. Čujete dobro, e, tak
2: lepo,
0: je tak.
2: Baš mi je drago, baš mi je drago.
0: Eto.
2: Onda sve prepuštamo jasno.
0: Evo.
2: I prije i posle.
0: Hvala vam na povjerenju. Lijepi pozdrav i živeli.
2: Živeli, bog.
0: Bog, bog.

0: I još je netko s nama, lijepi vama pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Romana iz ove strane.
0: Drago mi je čuti Romanu.
1: Ja bih čestitala seba svojom sinu s Fabijom 14. rođendan.
0: Koji?
1: 14.
0: A 14. rođendan, kako se zove?
1: Fabijan.
0: A Fabijan, lijepo ime Fabijan.
1: Eto baš evo s dječkima fešta vani, pa onda mu se tam rođendan. Aha. Od mame, seke, bake i drugog braća Sebastijana. Neku prigodnu pjesmu za rođendan.
0: Može.
1: Za prijatelje koji su tu.
0: Može,
1: okay,
0: može.
1: Hvala vam.
0: A Romana, a poslije? Pa tek je noć počela.
1: A poslije? Pa Grše, Abu Dhabi.
0: Može.
1: Hvala vam.
0: Može, bok, bok. Čestitke od mene. Bok, bok. Otišla mi je Romana. Dobro, dobro. Idemo mi dalje. I lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
2: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Evo Bobe, kao da je sletjela baš sada.
2: Da, Ivan me je dozval. Da. Eto, ja lijepo pozdravljam njega i njegove roditelje, Ankicu, Slavicu i vas naravno.
0: Hvala.
2: Evo, i našla sam opet onako jedna, jel, prigodna malo.
0: Pa nek se ja mučim, jel da? Dobro, dobro. Ajde.
2: Evo, mam sam se poplašila, da, prosim, film. Fino, ovako, neka ide od Baruna, dugo nije bilo. Ljubav nosi tvoje ime.
0: Pa to bi trebalo biti. Ljubav nosi tvoje ime.
2: Trebalo bi. Uh-huh.
0: Naravno da ima, Bobić.
2: Joj, baš sam sretna sad kad ima. No.
0: A za kasnije?
2: A poslije onda nek ide samo kraj tebe, dekle.
0: Samo kraj tebe, dekle.
2: Tak je.
0: Dobro. Boba, eto, Klopotec, vinograd, pozdrav. Ništa.
2: Klopočem ja, oko mene vinograda nema. Tako da eto, s tim si onda predočim da je to kao u vinogradu dok klopočem ja ovak na lobu ili tako eto nešto.
0: Dobro,
2: da.
0: Dobro, pa, dobro. Da. Ništa.
2: Pa ne moram se bojati onda da mi čvorki budu grođe pa zobali. Da. Eto, nema straha onda.
0: Evo.
2: Ali lijepo mi je to čut, mislim, šalu na stranu, ljudi oko mene što ima vinograde, to mi je strašno lijepo čuti još od... Nekad kad sam komala dolazila tu u Podravinu, to mi je bilo ono prva liga.
0: Druženje prije svega, prijatelji
2: pa to,
0: pjesma, u istom sastavu, ono, da.
2: Nije bilo struje, mobitela, Bože, sačuvaj, nego ono lijepo petrolejka ili svijeća ili nešto. I baš je bilo onak pravo domaći, kako bi rekla. U kleti negdje, ono, čuješ Klopotec. Baš lijepo, eto. Ja se imam čega lijepog sjećat, moram priznat.
0: Evo pozdravljamo sve one lijepo koji, evo, obilježavaju da ovaj dan.
2: Tak,
0: hvala lijepo, Boba. Čujemo se.
2: Čujemo se, lijepi pozdrav. Bog, još jednom pozdrav svima koje sam spomenula. Ćao, čao.
0: Bok, bok. I još je jedan poziv na čekanju, tako da ćemo krenuti dalje sa pjesmom nakon... Dok pozdravimo nekog, tko je s nama?
3: Dobar večer, Jasna.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Ovdje je Perica od Stare Gore.
0: Drago mi je, Perica, pozdrav.
3: 107, znači vi ste trebali doći kod nas, ali dobro, doći ćete. Pozdravljam Dražena, Kristinu i drugog Dražena, Ivanu, moju suprugu Kristinu. Imao večeras ovoga, pa ne, bude laština, ništa.
0: Dobro.
3: Dobro, ne. A mi bi šteli nešto od Franje Barića.
0: Dobro.
3: A možda, odlazi.
0: Može.
3: A poslije pola noći, pa isto tako neke Franjo Barić i to.
0: Može. Može.
3: A velikačo jasno zna. Dobro, vi znate. A...
0: Dobro.
3: Ja nisam mjerodavno u tome.
0: Eto, pozdravljam i Krču i Pericu i sve ostale u društvu.
3: Hvala Jasna, lijepo pozdrav je mama. Bumo se družili, bumo se vidjeli.
0: Može, hvala lijepo, bok, bok. Noćne ptice.

Prekrasna pjesma Divni dani po želji našeg Ivana, koji pozdravlja prijatelja Mihaela Bestena i njegovu gospođu, pozdravlja Bobu i Slavicu.

0: Noćne ptice.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

I vinograd, rodni kraj, zajednički trenuci s dragim ljudima, bude lijepe uspomene, radost, osjećaj pripadnosti na Trgu Stare Gore, 11. po redu u Bar-

Baruni u nastavku, ljubav nosi tvoje ime. Naša Boba pozdravlja Ivana, njegovu obitelj, Ankicu, Slavicu.

Isti breg, isti međaši, Stara Gora 107, lijepo je čuvati tradiciju, običaje, njegovati zajedništvo. Pozdrave Draženu, Kristini, Ivanu,

0: Noćne ptice.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel

tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.

0: Noćne ptice.
1: I tako nam to Zlatko Pejaković pjeva, nije žalosna pjesma. Kako kaže Biba, pozdrav Zvonkecu i Biserki.
2: Prekasno je sad za nadu. Nije
1: reći ćemo Ivane, pravi prijatelji ostaju zauvijek u našim srcima, bez obzira na udaljenost i rastanak.

0: Ako mama Romana čestita svojem sinu Fabijanu 14. rođendan.
1: Za dobre ljude sve.
0: Seka, baka, braco. Pozdrav ekipi od nas. Čestitke također.

0: I netko nas jako, jako želi čuti. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, ovdje zovemo iz Malog Kostanja.
0: Veliki pozdrav.
1: Sa broja 61.
2: Veliki pozdrav.
1: Da, za mojeg prijatelja Štefa i njegovu suprugu Mariju. Jedna lijepa pjesma Marija Marija i od sveg društva koji smo ovdje.
0: Može. Ako društvo ostaje malo dulje u noć, šta želite čuti malo kasnije?
1: Dapače, da ćemo ostati i dalje, ali onda ćemo još se čuti.
0: Evo, bit će mi drago. Marija Marija, to će biti pjesma od Marija Marija. Marija Marija.
2: Marija Marija.
0: Da li znate izvođača možda?
1: Sad ne znam to točno izvođača, ali...
0: Dobro, budem ja potražila, vjerujem da neću fulati. Uživajte društvo!
1: Hvala!
0: Bok, bok!

0: I još je netko s nama. I vama.
1: Pa veliki bilo je i vrijeme.
0: Pa mislim Josipa, lijepi pozdrav, gdje ste vi nama?
1: Evo, da, pozdrav vama i nadražene voditeljice. Evo, na Gospočaku.
0: Gdje?
1: Na Vinetu, živimo još uvijek smo za sada u Zagrebu.
0: U Zagrebu, evo, vjerujem da niste radno.
1: Ne, došla sam iz noćne smjene prije 2 sata.
0: Onda na počinak, još malo.
1: Pa da, jer sutra jutro se opet treba ustati ujutro.
0: Kako i sutra radni dan?
1: Ma, mora se raditi, u radio spas.
0: Dobro, kako vi kažete, može.
1: Eto, pozdrav vama, pozdrav Hvala. Mojim roditeljama i pozdrav bratu i Jeleni i Antoni. I želim pjesmu od Jakova Joksimovića, Raj.
0: Jakov i Raj, a za kasnije?
1: Isto od njega, Ja volim.
0: Ja volim.
1: Tako je.
0: Šta to Tomislav kaže?
1: Veli, subro da isto posle pola noći, laku noć svirači.
0: Laku noć svirači. Može ja. Tomislav, veliki pozdrav.
1: Bog.
0: Ajde, bog.
1: Bog.

0: I još jedan poziv, od kuda nam dolazi?
1: Tako je, opet iz Malog Kostanja.
0: A, drago.
1: 61, aha, opet zovemo. Ja bih za svoga prijatelja Štefa od jedna, to je njegova inače lijepa pjesma od Jadranke Baratanović, Moja noć i tvoja zora.
0: Ma kak ne bi moglo, Moja noć i tvoja zora.
1: Samo za mog prijatelja Štefa, može?
0: Može, a za vas? Evo. A za ajde vas nešto?
1: Pa fešta se, normalno
0: fešta
1: da se fešta.
0: Se, moram. Ajde, budite ajde mi dobro, pozdrav.
1: Okej, okay, u redu,
0: svako
1: ajde,
0: dobro.
1: Bok, bok.
0: Idemo sada svirati. Ovaj blok poziva smo završili. Marija, Marija, vjerujem da će to biti pjesma Sjećanje na Mariju. Noćne ptice.

Vjerujem da je to taj glazbeni broj, podravski mužikaši, sjećanje na Mariju. Veliki pozdrav ekipi u Malom Kostanju, broj 61 za Štefa i njegovu suprugu Mariju.

0: Noćne ptice.
1: I Jakov Jozinović, Jedan raj za našu Josipu i Tomislava u Zagrebu. Pozdrav idu Josipinim roditeljima i braći.

0: I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
0: Tko je s nama?
1: Pozdrav iz Sigeca.
0: Pozdrav Sigecu, slušam vas.
1: Ja bih čestitala svojem sinu 14. rođendan i da može pjesma Da me nije.
0: Da me nije, može, a za kasnije?
1: Za kasnije I siromah dušu ima.
0: I siromah dušu ima.
1: Hvala vam.
0: I vama, do slušanja. Bog, bog.

Pozdrav Sigecu. Sretan 14. rođendan sinu. Da me nije...

0: život i svjetlo i tama. Nekad jutro
1: noćne ptice.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama. Nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svjetlo i tama. Nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom

0: ti o tom pojma nema.
1: Ali to tako.
2: Vjerujem da se Bobi sviđa ovaj glazbeni broj. Zvonko Bogdan, tko te ima, taj te nema. Želja i glazbenog broja ide od Jastreba, koji šalje pozdrave Kukiju Švicarcu, Ivanu iz Gotalova, a ovu pjesmu poklanja Bobi.

I u nastavku, kao što rekoh, pod brajde, pozdrav ekipi u Malom Kostanju, broj 61, dom, prijatelji, rodni kraj, zavijek imaju posebno mjesto u našem srcu.

I dom nije samo mjesto, dom su ljudi, ljubav i uspomene koje zauvijek nosimo u srcu. Pozdrav Mirku i Ivkici na Taborišće 9 Viri.

I veselo je, veselo u Malom Kostanju, 61, veliki pozdrav prije svega Mirku. Ha, kuhar je glavni, uvijek se društvo družilo oko stola, a to je Božo, prijatelja Štefa i Mladena i naravno cijelo društvo. Rane 90. Svakako da uspomene treba čuvati i prenositi budućim generacijama.

0: Noćne ptice.
1: I dalje idemo uz podravsku krv, podravski mužikaši do trga Stare Gore, gdje ste slavi Bartolovo. Pozdrav svim međašima, pozdrav Kukiju.

I ta naša lijepa Podravina nije samo mjesto. Ona je ljubav i krv koju nosimo u srcu cijeli život. Podravska krv i podravski možikaši.

I život je doista ljepši kada smo zajedno, kada se pjesmom, smijehom i čašom nazdravi prijateljstvu. Pravo društvo, dobra pjesma i prijateljstvo, najljepši su trenuci života, zato Mali Kostanj, što je poklanja ovu pjesmu za Mariju. Živjeli ljudi!

0: I još je netko uz nas.
1: Halo, dobro večer, opet Mali Kostan 61.
0: Drago.
1: Za veselo društvo i jedna lijepa pjesma, Volim ženu zabranjenu.
0: Volim ženu zabranjenu, može.
1: Evo, vidite koje ono veselje.
0: Čujem ja i muško i žensko društvo.
1: Pa normalno, i muško i žensko, sve je tu.
0: Drago mi vas je čuti. Evo, budite mi veseli i dalje, ostajte uz nas. Bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Idemo sada svirati. Godina je previše, pjeva nam Miroslav Škoro, po želji naše Bobe, koja pozdravlja starog jastreba, gospođu Nadu, Ivana, Slavicu, Ankicu i ekipu u Šemovcima.

0: I da čujem tko je s nama. Lijepi pozdrav.
1: Halo.
0: Lijepi pozdrav.
1: Mario je.
0: Drago mi je, Mario.
1: Lijepi pozdrav dama. Ovako. Evo mogle neke pjesmice.
0: Da čuje, Mario.
1: Ovako, Siniša Biško, Majko.
0: Može.
1: I znači onda bi imali Koktelci Barbara.
0: Dobro.
1: I znači tamo poslije pola noći, ako bi moglo, jedan Thompson Sine.
0: Može, može. Kako da ne?
1: To je jako ugodno lijepo.
0: Može, Mario, i meni također.
1: Hvala vam puno i želim sretno, sve najbolje i laku noć.
0: I ja vama, bok bok, nema laku noć. Tu smo još do pola noći. Slušam vas, tko je s nama?
2: Evo, sad ćemo opet Mali Kosta.
0: Da čujemo koji će sad biti. Evo. Repertuar.
2: Može čuti u šapatu vjetra.
0: Dobar izbor.
2: Za sve ove naše kolege, prijateljice, svih koji god ima, neka bude Volje čuti u šapatu vjetra.
0: Može. Društvo.
2: Evo, a još... Sad da se sjetim još jedne pjesme, ne mogu, neću smetati, nazvat ću još malo kasnije, pa tak da mogu i drugi doći na red.
0: Evo, jako ste suosjećajni, hvala vam na tome, bit će mi drago da se čujemo. Bok bok.
2: Bok bok.
0: Idemo dalje, tko je s nama?
3: Dobar večer, jedna usamljena gospođa ovako, koji se svi sjećaju grupe Dijane. Ja bih vas molila da njim odsvirate Dijanu, a za jednog gospodina nekad su me nekad davno njene usne ljubile. Ako može to sad, odmah posle 10 sati. Nekad su me nekad davno njene usne ljubile.
0: Mhm, davno.
3: I grupu Dijanu za oni svi koji se sjećaju grupe Dijane.
0: Grupa Dijana, oni pjevaju tu pjesmu.
3: Da, ne znam tko to pjeva, oni su se zvali Grupa Dijana i to je poznata pjesma, mm-hmm. Grupa Dijana.
0: Evo, vidjet ću da li imamo nju, idem tražiti to.
3: Znači, molim vas, ako mi možete, okre 10 sati u drugu.
0: Može, hvala lijepo.
3: Hvala, lako noć.
0: Bok, bok.

0: Slušam i vas.
1: Dobro večer, Jasna. O, i sve noćne ptice.
0: Lijepi pozdrav, jel to naša Ljubica?
1: Pa naravno.
0: Drago mi je, Ljubice.
1: I meni, jedva sam dočekala da mogu nazvati da čujem te domaće lijepe pjesme i tako.
0: Super.
1: Evo, sve lijepo, sve noćne ptice pozdravljam, pozdravljam obitelj ovoga Igora i njegovu familiju, kolegicu Čepelovcu, svoje navijače Hajduka i sve koji ovoga ujnicu uviri u njenog unuka uz pjesmu ovoga volim ovo za ne volim ovu Hajdučka kaj je zbog jedne ljubavi.
0: Zbog jedne ljubavi, može.
1: To, a poslije pola noći ja sam junak iz doline.
0: Ja sam junak iz doline. Može, Ljubice.
1: Evo, lijepi pozdrav, možda se još čujemo.
0: Biće mi drago, hvala. Bog, bog.

0: Da čujem tko je s nama.
1: Dobro večer, Maja s ove strane.
0: Drago mi je, Maja.
1: Maja je otišla iz Malog Kostanja 61, aha, ali ekipi i dalje želi dobar provod. Mami Mariji, tati Štefu želi sretne rođendane.
0: A rođendan se slavi.
1: I da se lijepo provedu do jutra. I uz neku pjesmu, može pjesma Starim, a ne osjetim.
0: Može, a za kasnije?
1: Za kasnije će oni nazvati, sebi poželi.
0: Može, može. Pozdrav šaljem.
1: Pozdrav.
0: Bok, bok. Ništa, idemo mi svirati Ljude Kim. Ima vas još puno, puno na čekanju, ali idemo svirati ovih 6 pjesama. Ponovo se uključujemo oko 22 sata. Majka Siniša Biško. Pozdrav Mario, tebi.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I u nastavku za našu vjernu navijačicu Ljubicu. Koja ne prestaje, život im postane. Veliki pozdrav Igoru i njegovoj obitelji, pozdrav kolegici, navijačima Hajduka, pozdrav Ujnici i

I tako to pjeva Matko Jelavić, Serenada do sunca. Po želji naše slušateljice Slavice. I neka serenada, neka pjesma i ljubav putuje cijelim svijetom i donese svakome mir, sreću i topli dom.

0: Noćne ptice.
1: I u nastavku Stariša ne osjetiš kondori. Još jednom za mali kostanj 61.

E, ljudeki moji, često žurimo kroz život, a te kasnije shvatimo koliko su dragocjeni obitelj, prijatelji i lijepi trenuci. Zato u Malom Kostanju 61 živite sada, veselite se, stvarajte uspomene.

U nastavku Podravci, Podravino, plačem za te. Gdje god na život odvede, Podravina zauvijek ostaje u našim srcima. I zato veliki pozdrav malom Kostanju broj 61, a posebice kuharu i društvu.

0: Noćne ptice.
1: Idemo dalje sa Kičom, Hrvatski barjak. Pozdrav našem Kukiju koji pozdravlja Staru Goru, Krču Peru, Starog Jastreba.

0: Noćne ptice.
1: I Dijana ljubavi, obzirom da je trio Gušta svirao Dijanu, jedino što imamo u svojoj fonoteci je ova od Dragana Sigurdjaka. Ponovit ću da sviramo samo pjesme koje imamo u našoj fonoteci i redom kojim ih slušatelji naručuju. Naravno da vas molim za razumijevanje i svakako poštovanje.

0: Noćne ptice.
1: I samo ću ponoviti da je 060-60-50-50 broj na koji nas možete dobiti u ovom večernjem dijelu programa, obzirom da nas evo pokušavate dobiti na 811-812-160 koji se ne prebacuju na 060-60-50-50.

0: ponovit ću, dakle, otvaramo sljedeći blok vaših poziva za sve vas koji možda često niste uključeni u naš program. Molim vas da poštujete redoslijed naručivanja pjesama, dakle jedan glazbeni broj sada, drugi nakon ponoći. Svakako poštujmo jedni druge i omogućimo svima da dođu na red. 22 sata i 53 minute. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, Marije.
0: Pozdrav, Mario.
1: Evo, htio bih pozdraviti jedno društvo gdje smo bili počašćeni, pozvani u goste. I želio bih jednu pjesmu ovako, pa jedna gorična na malenom brijegu.
0: Može.
1: I posle pola noći, zlatne strune.
0: Može, Mario. Hvala lijepo može. Na pozivu. Veliki pozdrav.
1: Hvala, lako noć.
0: Do slušanja. Bok, bok.

0: I još jedan poziv dolazi nam od kuda?
1: E, dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Iz Virje zovem, pozdrav. Iz Stare Gore.
0: E, Stara Gora, pozdrav Virje.
1: Pozdrav, evo, želila bih čestitati rođendan dragom Danijelu od ekipe Vesela iz Gorica.
0: E, sretan
1: Stara
0: ročkas.
1: Gora 210.
0: Stara Gora 210, pa to je čitavo naselje.
1: Pa je nego kak da.
0: Evo, onda sretan ročkas Danijel.
1: E, tako. Da. E, može pjesma Na malenom brijegu.
0: Može, a bila evo prije toga gospodin Mario.
1: A, pa znam, baš smo se sad sjetili.
0: I kaj sad?
1: Pa ne znam. Onda može Podravci gdje smo.
0: Podravci gdje smo, naravno da može. Podravci gdje smo.
1: Okay.
0: Pozdrav ekipa.
1: Pozdrav i vama, bok.
0: Bok, bok. Idemo dalje, ljudi. Pet minuta dijeli nas do 23 sata. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav i vama, jedne slušateljice.
0: E, drago mi je, pozdrav.
2: Ujedno sve pozdravljam noćne ptičice i ostale poznanike.
0: Hvala.
2: A večeras posebno izdvajam jedne dobre stare poznanike iz 80-ih godina. Tako preko ljeta smo se dogovorili da ću se kasnije uputiti pjesmu poslije više godina.
0: Ne, dobro.
2: Budem smatrala da je taj dan.
0: A je.
2: Da nešto obilježimo.
0: Krasno.
2: A smatram da je danas taj dan, da se radosno osjetim malo sa vama i tak da poslušam u miru tu pjesmu, jer su si oni tako zaželjeli slikovito iz 80-ih godina.
0: Da čujem koja je to pjesma.
2: I da će to biti pjesma Kad preko mora.
0: E, krasno. Kad preko
2: da,
0: mora.
2: Da.
0: Može.
2: A kasnije Moj Galebe.
0: Može. Može.
2: Lijepo ponovo sve pozdravljam vas i sve slušatelje. Svima želim svako dobro kao i uvijek. Evo, ja strpljivo i dalje sve slušam.
0: Strpljivo, strpljivo.
2: I pomalo uživam u mineralnoj vodi.
0: Onda živeli.
2: Zelene flaše, ne?
0: Neću reći koja je to. Da,
2: da,
0: da ne reklamiram. Da. Eto, da. Uživajte onda
2: hvala
0: i dalje.
2: Hvala lijepa i lako noć.
0: Bok, bok.
2: Bok, bok.
0: Idemo dalje. Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Halo, dobro večer.
0: Pozdrav.
3: Evo, opet mali Koštanj.
0: Drago mi je.
3: E, drago, evo, za jedna lijepa pjesma za našu laku noć. Neka bude laku noć prijatelju.
0: Laku noć prijatelju, digni čašu vina, jel tako?
3: Tako je.
0: Digni čašu vina.
3: Tako je.
0: Evo, hvala vam lijepo.
3: Hvala i vama.
0: Svako dobro, pljesak. Bog, bog. Mnogo poziva večeras, isto toliko i na čekanju. Tko je s nama?
4: Slavica.
0: Pozdrav, Slavice. Nemojte mi biti tužna.
4: Nisam tužna. Samo hoću biti jako kratka.
0: Da čujem.
4: Ja bi da mi odsvirate Najdraža moja vjenica oka.
0: Najdraža umjesto moja. One. Može.
4: Umjesto one, jer na onoj sam jedino našla broj od pivnice k Francu.
0: Tak znači.
4: Je. Ko oči more dojti, evo, da me ne budu tužiti kaj bom reklamirala, od danas, sutra, ne, nedjelja je zadnji dan ovih. I imaju i narudžbu da se moraju doma naručiti delicije do 7 sati, do 19, a inače rade do 22. Od 12 do 22.
0: Dobro, dobro. Šta da, ćemo poslije sad ponoći?
4: A poslije ponoći onda nek ide od cocea ništa.
0: Nek.
4: Da mu nije pozvala. još bom jedan put zvala, makar pukla.
0: I kaj mi morete? I kaj mi morete? Dobro.
4: Na proljeće, ljeta, jeseni i zime. Ajde onda mi kide.
0: U žak. Sva proljeća može.
4: Isuse, a njega sam ispustila ljubav do kraja života. Majke, dobro, vidjet ćemo. Ako ih bu puno, ništa, idem, ajde.
0: Bok, bok, bok. Noćne ptice. Idemo svirati.

Pozdrav ide Mariju i društvu. Blaž Lenger na Malenom brijegu. Najljepše je zapravo tamo gdje su naš dom, naši ljudi i uspomene koje volimo.

Pozdrav Staroj Gori. 110 čini mi se da su rekli. Danielu sretan rođendan. Pozdrav ekipi. I draga naša Podravina nas povezuje gdje god bili.

I veliki pozdrav ide našoj slušateljici. Godine prolaze, ljudi se mijenjaju, ali iskrena prijateljstva i uspomene zauvijek ostaju u srcu. I danas je taj dan iz 80-ih, jel tako? Kad preko mora.

Pjevaj prijatelju, pjevajte prijatelji u malom kostanju, neka nas sve zajedno pjesma spoji, neka se čuva prijateljstvo, jer gdje ima dobrog društva pjesme, tu je i srce puno radosti.

I tako, idemo svirati. Živim. Pozdrav starom Jastrebu.

Izdignimo čaše, gdje god bili, negdje u dobrom društvu, za prijateljstvo, za zdravlje i naše stare običaje, živjeli, nek nas pjesma uvijek za

I tako, malo ćemo svirati po mojem izboru. 23 sata i 37 minuta.

0: I 23 sata i 49 minuta, evo Kondorov let u pozadini svira. Vrijeme je za počinak, koji idu na počinak. Dragi naši slušatelji, drage slušateljice, pratitelji, pratiteljice Podravskog radija, polako se približavamo kraju još jedne prekrasne večeri uz našu glazbenu emisiju Noćne ptice. Hvala vam od srca što ste i večeras bili s nama, što ste slali svoje pozdrave, naručivali evo lijepe pjesme i svojim lijepim željama učinili ovu noć, ovo večer još posebnim. I večeras svaka pjesma bila je posvećena nekom posebnom prijatelju, obitelji, dragoj osobi, uspomeni ili ljubavi koja živi u srcu. Posebno vam hvala na strpljenju i razumijevanju i stoga vas molimo da i dalje poštujemo jedni druge. Redoslijed glazbenih želja kako bi svatko dobio svoju priliku i pjesmu. Neka vam ova noć pred nama bude mirna, topla. Čuvajte svoje najmilije, čuvajte prijateljstva. I nikada ne zaboravite koliko jedna lijepa riječ, pjesma ili pozdrav mogu nekome uljepšati dan, večer ili trenutak. Evo, vrijeme je da se ja polako odjavim. Želim vam laku i mirnu noć svima koji idu na počinak. Lijepe snove i dobro jutro kada za njega dođe vrijeme. Vaša noćna ptičica Jasna Prelec Vučeta.
1: Noćne ptice.

0: 12 je sati i vrijeme je za vijesti. Ispod utvrde Stari grad u Đurđevcu održan je 18. nacionalni susret udomiteljskih obitelji, koji je ukupio brojne udomitelje i članove njihovih obitelji iz cijele Hrvatske. Susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i isticanje važnosti udomiteljstva, ali i za zahvalnost svim udomiteljima koji svojim trudom, brigom i ljubavlju pružaju djeci i odraslim osobama siguran i topao dom. Predsjednica udruge Osmijeh Dubravka Čordašev istaknula je važnost susreta te s kojim se izazovima susreću udomiteljske obitelji.
1: Ova organizacija mi znači, možem reći, puno, jer je to nešto što gdje se udomitelji iz cijele Hrvatske nađu susretnu, gdje se dovode djecu na susret, djeca koja su bez adekvatne roditeljske skrbi, za njih je to veselje, sreća, a udomitelji isto tako mogu podijeliti iskustva i divan je osjećaj dok se nađemo svi na jednom mjestu. Udomitelji se susreću sa raznim izazovima, ali zato i uživamo u tim izazovima. Jer osjećaj pružiti topal dom djetetu kojeg to nema je izuzetan. Tako da su uvijek vam smiješaju i suze, ima tu svega i suze i radosti, ljubavi, problema, ali sam osjećaj pružiti topal dom djetetu je neprocjenjiv.
0: O značaju održavanja susreta u Đurđevcu te podršci koju grad pruža udomiteljstvu govorio je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Danas imamo treći nacionalni skup udomitelja u Đurđevcu. Znači da smo dva puta do sada bili dobri domaćini, jer nas je forum i treći puta izabrao za domaćinstvo. Moram reći da smo izuzetno ponosni na to, na naše udomitelje, na dugu tradiciju udomiteljstva koju imamo na području grada. I kao što volimo često isticati, zajednica koja brine o onima najpotrebitijima je najčvršća zajednica. Oni koji nemaju vlastiti dom, vlastitu obitelj, djeca bez doma i obitelji su sigurno jedni od najpotrebitijih u zajednici. Zato veliko hvala svima onima koji sudjeluju u tome i doprinose tome da oni dobiju dom.
0: Svoje iskustvo udomiteljstva podijelio je i Josip Pleadin, koji je kroz osobnu priču približio svakodnevicu udomitelja, izazove s kojima se susreću, ali i vrijednost koju udomiteljstvo donosi obiteljima i korisnicima.
3: To je došlo onako nekako spontano. Ja sam gledao na televiziji jedan prilog u kome je tadašnja ministrica Opačić govorila da nema udomitelja dovoljno. I budući da smo mi već bili na zalazu, već smo pomalo zatvarali obrt. Imamo veliku kuću, djeca su nam odrasla, razišla se, a inače moj otac bio udomljen i tako je to sve došlo onako nekako jedno za drugim. Jel? Tako da smo zapravo zbog te obiteljske situacije gdje moj otac bio udomljeno dijete, tako da smo nakon toga nekako smatrali da treba dati dug.
0: Zaključuje Pleadin. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
4: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i kao učionice, ali radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
0: kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
4: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, u biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta, tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelji zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7. i 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
0: Naglasio Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite kojeg organiziraju sa učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku, izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja, u vinogradu Izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagosloven klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio je svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u Izletištu i vinari Jušta na Belevinama. U općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirana je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje novog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferdeber.
5: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
0: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
5: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječjeg odjela. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
0: Zaključila je Federber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju u 11:55. Renesansna povorka stigla je na koprivničke gradske bedeme, a kostimirani sudionici i viteške skupine još su jednom oživjeli duh prošlih vremena. Na bedemima je održana i svečana dodjela povelje Slobodnog kraljevskog grada zaslužnim građanima Koprivnice, a u svečanom programu sudjelovali su i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, te brojni drugi predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova i institucija. Koprivnički Zrinski trg sinoć je bio mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe. U sklopu programa Ljeta na Zrinskom publiku je zabavljao popularni crnogorski pjevač Sergej Četković, koji je poznat po emotivnim baladama i dugogodišnjoj karijeri, a koprivničkoj publici donio je koncertni repertoar svojih najpoznatijih hitova. U nedjelju 23. kolovoza u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Siž i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Petranca. Rešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca i Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozareca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti i Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu, Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Rijeka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom i Svetog Ivana Žabnog. Više pročitajte na portalu Drava Info.
6: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu emisije.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled